Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Četrtek je, smo pa že 21. maja. In kar danes zgodujejo Feliksi, no ob tej priložnosti iskrene čestitke vsem tistim poslušalcem s tem imenom, ki tudi praznujejo God, bomo sedaj kar slišali oziroma nam bo zapel Srečko Zorko v pesmi Mojster Feliks.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

program na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Če slaburico, torej ob 6. uri bo čas za prve jutrnje novice, potem seveda sledijo tudi vaše priljubljene glasbene želje. Na dopoldne oziroma ob 10. uri pa bo čas za oddajo Naš vsakdanik in današnja tema bo Manj skrbi, več narave. Zaščitimo se pred klopi. Naša gostja bo gospa Mateja Zupančič, diplomirana medicinska sestra iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote, Novo mesto, področje nalezljivih bolezni. Lepo vabljeni k poslušanju zanimive oddaje, torej ob 10. uri samo na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas digitalno preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DAB+, po vsej vzhodni delu južne in osrednje Slovenije, pa seveda po vsem svetu preko interneta, pa še v naši domovini smo prisotni pri vseh glavnih kabelskih operaterjih v njihovih radijskih shemah. No, iz mestne občine Novo mesto pa so sporočili, da v okviru celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja od petka, torej od jutri 22. maja od 16. ure, pa do sobote 23. maja do 19. ure uvedena popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Popolna zapora bo vzpostavljena pri pokopališču Ločna med križiščem za gasilsko-reševalni center ter križiščem za Tušmarket, pri tem pa bo izvoz iz Petrola ter z parkirišča v smeri proti križišču Ločni še vedno mogoč. V tem času bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili z mestne občine Novo mesto.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate točno 6. novice. Maturanti bodo danes na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno, na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov, so sporočili organizatori. Plesna zveza Slovenije bo koordinirala ulično četvorko v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji bodo plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, v Šentjerneju in na Ptuju. Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije bo v Ljubljani, kjer bo organizator Dijaška skupnost Ljubljana in krovna študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Nacionalni preiskovalni urad pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvo za notranje zadeve zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva strani odgovornih oseb v družbi Petrol naložila, da preveri prodajo ustreznega naznanila organom pregona. Predstavniki odhajajoče vlade so največji

Čemu trgovcu z naftnimi derivati u državi večkrat očitali da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektori so ugotovili krepek upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh. V Petrolu so očitke vešča zavračali in težave pripisali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedi občutnega dviga cen goriv o podražitvi nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V vojaških operacijah proti Iranu je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj 42 vojaških letal Združenih držav Amerike, navaja objavljeno poročilo Kongresne raziskovalne službe, ki se sklicuje na poročila medijev ter javne izjave predstavnikov Pentagona. Poročilo navaja, da je ameriška vojska med vojno z Iranom od 28. februarja ostala brez vsaj 42 letal s fiksnimi ali rotacijskimi krili, vključno z brezpilotnimi letali, ki so bila ali uničena ali poškodovana. Pentagon je nedavno priznal, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 29 milijard dolarjev. Trenutno velja krhko premirje, predsednik ZDA Donald Trump pa je novinarjem izjavil, da se mu z mirovnim dogovorom nikakor ne mudi. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friborgu je bila 6-0 boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, čez dan od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodnik. Temperature Celje 12, Črnomelj 10, Nova Gorica pretežno oblačno 11, Kočevje 8, Kredarica pretežno oblačno 0 stopinj. Letališča Cerkljo ob Krki oblačno 11, Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 9 stopinj, Portorož pretežno jasno 13. Lisca in Novo mesto 11 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 12, Murska Sobota 13 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. V noči na petek iz 21. na 22. maj bo med 20. in 5. uro zaradi delu predoru Markovec promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Dela se bodo izvajala istočasno v obeh cevih. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dobrih 6 minut čez 6. Slišali ste prve jutranje novice na Radio Zraka.

Eno, prijetno majsko dobro jutro voščim cenjene poslušalke, poslušalci. Vse bližje smo vikendu, danes je četrtek, 21. maj 2026. Vabljeni v družbo frekvence Radija Sraka v temle četrtkovem jutranjem programu, sicer pa dobrodošli tudi vsi tisti, ki ste si oziroma si še boste zaželeli kakšno melodijo, ki vam je takole všeč in bo naredila jutro še lepše. Dobro jutro in vabljeni na nič 7.33.22, to pa tudi studio afnaradiosraka.com ali Facebook profil Radija Sraka. Po Slakovem valčku še vedno lepa si 10 minut če 6, prihajajo Poljanški in Polka za harmoniko. Dobro jutro.

0: Povabilo torej velja četrtkovo jutro na Radio Zraka. Spremljate. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Dobro jutro, gospa Četrtkova.
1: Ja, dobro jutro.
0: Po navadi, kot se spomnim, ujamete zadnji vlak, danes ste pa prvi v vrsti, lepo. Lepo, da se znova slišiva. Kako ste, kaj, Martina?
1: Dobro.
0: Dobro, tudi vreme se je popravilo v zadnjih dneh, a ne?
1: Je tako.
0: Ja. Prihaja poletje, saj v temperaturah ga
1: ne
0: bomo doživeli. Tako.
1: Imamo rad toplo.
0: Eni bolj, eni manj, a ne?
1: Ja, vsak ga pomalo mora biti, ne?
0: Točno tako. Kurilne sezone po konec, saj to.
1: Ja.
0: Ja.
1: Naj bo.
0: Tako. Povejte, Martina, kaj vam pošljemo v šentjernejski konec?
1: Jaz bi od Franca Potočarja vsako leto en maj ima.
0: Tako. Počasi
1: lahko,
0: gre k koncu.
1: Lahko pozdravim.
0: Lahko, seveda.
1: Moje sosede, vas v studio, pa vsi, ki zdaj poslušajo Radio Zraka.
0: Lepa hvala, Martina. Imejte lep in krasen dan. Vse dobro do naslednjič.

0: Četrtkov jutranji program na Radio Sraka spremljate. Tole pisem sem poslala v Šentjernej, kam pa odhajamo tokrat. Dobro jutro.
1: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
1: Janez iz Glica, Lisca, pa je dobro niču.
0: Ja, dobro jutro, Janez.
1: Uživam v jutranjem sončku.
0: Ja. Evo, kaj če človek še lepšega?
1: Tazga jutra je škoda zamuditi.
0: Ali pa tazga lepsga dneva je škoda za kakšno pridobitno delo porabiti.
1: To pa sploh. Sploh, če kakšna blondinka pride na sproti.
0: No, lepo, lepo. Janez.
1: Po mojem letu jih bo zmeja manj.
0: Manj, ne, tako. Janez, povejte, kaj pošljem v lisec? Oziroma, ne lisec.
1: Neki po vaši izbiri. Tušno Avšeniko.
0: Lojzeta Slaka.
1: Tako, ja. Ja. Slak, tako v lisec paše Slak.
0: Tako. V Vinorodno Gorico.
1: Tako.
0: Hvala lepa, Janez, za
1: Hvala vam.
0: Izbrano melodijo.
1: Lep dan želim, dio.
0: Lepe pozdrave pošiljam s tole skladbico.

0: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Straka.
1: Dobro jutro, še slabih devetih ostaja do pol sedmih, na Facebook profilu pa prebiram vaše jutranja sporočila. Dobro jutro, želimo studio, rad bi slišal ansambl Slovenija, veselo po deželi, pozdravljam vse poslušalce in pa stare starše v dobje, je zapisal poslušalec Mitja. Torej, gremo po Sloveniji, veselo po deželi z ansamblom Slovenija, tako.

Točen čas 6:24 za vse tiste, ki ste oziroma se še podajate na pot, predmet na vozišču, promet ovira na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Krteljevim v smeri Novega mesta. Previdno in strpno na vaših poteh. Še eno glasbeno željo bom poslala poslušalcu Robertu, pravi lepo zdrav v studio, prosil bi za Dejana Vunjaka, nije lepše kot si ti, hvala in lep dan želim. Hvala za prijazno sporočilo, Robert, tule je vaša izbrana melodija.

0: Takole še 2 minuti in pol stajata do 6:30. Kdo se je še prebil v množici tistih, ki kličejo za svojo jutranjo glasbeno željo?
1: Ja, sem videla, da kar sprejemate bolj maile pa te stvari, mogoče bo pa meni uspelo zdaj, ne?
0: Ja, in vam je uspelo, Ani. Kako?
1: In mi je, ja.
0: Lepo.
1: Jaz bi lepo pozdravila Martino, ko se tako pridno oglaša. In vse takole, no, v Šentrneju lepo sonce sije, krasno se imamo.
0: Krasno, Anica. Ja. Še lepše bo. No,
1: ja, pa bomo tole, no.
0: O poslušanju vaše izbrane melodije, katera bo?
1: Fati za vseh vetrov, moj hram.
0: Lepo. Anica, imajte lep in kar se da čudovit četrtek.
1: Hvala.
0: Malinkost. Srečno in do prihodnič. Imejte se lepo. Preden pa zavrtim še tole skladbo, se je oglasil tudi poslušalec Milan. Dobro jutro, prosim za glasbeno željo od ansambla Franca od Cvirka, veselo na okuli. na okoli, tako. Potem pa še za poslušalca Franca, fant je z vseh vetrov, 3 kamenčke sem spravil. Še preverim pošto. Aha, Marjan, dobro jutro, prosim za pesem Spev, vedno bom ob tebi, za mojo Cvetko je napisal. Toliko o melodijah, ki ste si jih izbrali na tale četrtek 21. maja. Najprej pa skladbo pošiljam poslušalki Anici.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Tat ravno dobro ulomi v hišo in gleda po sobi, kaj bi ukradel. Ko nenadoma zasliši: "Vidim te, vidim te, in prav tako te, Jezus." Tat odreveni in previdno premeri sobo. Nikjer ni nikogar, zato se vrne k poslu. "Vidim te, vidim te, in prav tako te, Jezus." Tat se zdrzne in togat malo bolje pregleda prostor. Tam v kotu poleg okna zagleda skoraj prekrito zaveseni kletko in v njej papigo. Ta se spet oglasi: "Vidim te, vidim te, in prav tako te, Jezus." "Pa kaj," pravi tat, "saj si samo papiga." Papiga doda: "To je res, ampak Jezus je Rottweiler."

Tulej bi laš glas bena želja za poslušalko Vero, sicer pa 15 pred sedmo čas za današnji horoskop 21. maj pišemo. Oven, obremenjevali se boste z vsem, še najbolj s financami in lastno nemočjo. Bližnji sodelavci ali domači pa ne bodo več želeli prenašati vaših čustvenih manipulacij. Bik, trmasto boste vztrajali pri svojih predlogih, čeprav niti sami ne boste verjeli v končne rezultate. Želeli boste le poslušnost in videli priložnost za to. Dvojčka, sonce je prešlo v vaše znamenje in odpirajo se vam najboljši dnevi leta, zato boste čez dan malo nemirni, kot v pričakovanju nečesa velikega in pomembnega. Rak, nujno je, da stabilizirate posel in svoje življenje ne glede na druge. Ljubezensko boste zelo občutljivi in pripravljeni narediti vse, da ohranite ta dober stik. Lev, ponosni boste na svoje dosežke in jih z veseljem delili z vsemi, ki vas bodo spraševali za nasvet. Ustvarjalnost vas bo močno povezovala v pravo strast do življenja. Device, ne jemljite dobrih stvari za samoumevne, temveč začnite tudi sami sodelovati pri vsem, kar se dogaja. Iskreno pokažite čustva in jasno razkrijte vse svoje ideje. Tehtnice, vse, kar ste želeli od bližnjih, pa se ni izpolnilo, zdaj opustite in se sprostite. To bo za vas izjemno dober in svoboden korak naprej v vašem življenju. Škorpijon, odnosi so tisti, ki vas spodbujajo ali omejujejo. Brez njih ne boste dosegli uspeha, zato se odločite in začnite negovati zase pomembne ljudi in bližnje. Strelec, presenečeni boste nad vplivom, ki ga boste imeli na ljudi, ki jih boste srečali povsem na novo. Veseli vas bodo in pripravljeni za vas narediti več kot domači. Kozorog, preden protestirate proti vsemu okolici, prisluhnite idejam in sodelujte z odkrito komunikacijo. Spoznali boste, da se vse lahko izjemno hitro in lepo uredi. Vodnar, želeli se boste posvetiti ljubezni in strastnim uricam, hrepeneli boste po času zase, a boste nemirni in se ne boste mogli takoj sprostiti ter zares uživati. In še ribi, ljudje vas bodo cenili in vam omogočili premike v smeri, ki jo želite. Sreča vam bo zelo naklonjena in vsi vam bodo zaupali, kar pa vas bo začelo obremenjevati. To je bil današnji horoskop, četrtek je, kot je rečeno, 21. dan v maju, ura pa 12 minut pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako hujšati z bonboni. Prisluhnite.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju bo jutri. Potem, ko so organi vseh petih strank potrdili koalicijsko pogodbo, bodo prvaki bodočih vladnih strank, predsednik SDS Janez Janša, predsednik NSI Jernej Vrtovec, predsednik demokratov Anže Logar, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič predvidoma tudi podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Nekatere rešitve, ki jih snuje bodoča koalicija, so sicer v minulih dneh že zaokrožile v javnosti, razbrati jih je bilo mogoče tudi iz izjav predstavnikov peterice strank. Koalicijska pogodba tako po Logarjevih besedah upošteva njihov predlog ustanovitve skoka oziroma oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Po besedah poslanca SDS Aleša Hojsa pogodba vsebuje brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine. Bregant pa je med obljubami, ki jih je uspelo zapisati v pogodbo, naštela ukrepe z področja olajšav za kmete, mladim prevzemnikom kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan. Med rešitvami, ki so zaokrožile, pa so tudi spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško za zaposlene, spremembe dohodninske lestvice in davčne politike, ponovno uvedbo avtocestne policije in obveznega letnega testiranja funkcionarjev na droge. Bodoči koalicijski partneri naj bi torej pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvako SDS Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so poslanci strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev.

poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Evropska komisija je Albaniji, Severni Makedoniji in Črni Gori izplačala 159 milijonov evrov novih sredstev iz načrta Evropske unije za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, je sporočila komisija. Srbija glede nadaljnjih izplačil čaka na odločitev Bruslja. Kosovo je aprila prejelo predhodno financiranje, Bosna in Hercegovina pa še vedno ostaja brez sredstev. Novo, tretje izplačilo se po navedbah komisije nanaša na tretje polletno obdobje poročanja o reformah, ki so jih države izvedle do konca decembra 2025. Albanija je prejela 49 milijonov evrov, Črna Gora dobrih 44, Severna Makedonija pa 66 milijonov evrov. Skupni odobreni znesek v okviru instrumenta zdaj dosega 212,8 milijona evrov za Albanijo, 89,3 milijona evrov za Črno Goro in 142 milijonov za Severno Makedonijo. Izplačilo je sledilo pozitivni oceni reform na področjih konkurenčnosti gospodarstva, inovacij in dostopa do financiranja v Albaniji, raziskav in inovacij v Črni Gori ter izobraževanja in digitalizacije v Severni Makedoniji. Del sredstev bo namenjen državnim proračunom, preostanek pa investicijskim projektom. Preostale tri države Zahodnega Balkana, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, sredstev niso prejele. Srbija je sredi januarja v okviru načrta prejela prvi obrok v višini 56,5 milijona evrov od skupno 1,58 milijarde evrov. Evropska komisija trenutno ocenjuje, ali izpolnjuje pogoje za nadaljna izplačila, med drugim tudi zaradi januarja sprejetih pravosodnih zakonov, ki po ocenah Bruslja omejujejo neodvisnost sodstva. Bosna in Hercegovina zaradi neizvajanja reform ostaja edina država, ki še ni prejela sredstev v okviru načrta. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je aprila opozorila tudi, da bo država trajno izgubila 374 milijonov evrov od skupno 977 milijonov evrov, če ne bo pospešila izvajanje reform. Načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, v okviru katerega šesterica držav iz regije v zameno za sprejemanje reform prejema evropska sredstva, je namenjen postopnemu vključevanju držav v evropski notranji trg. Načrt za obdobje 2024-2027 je vreden 6 milijard evrov. Skupna vrednost doslej sproščenih sredstev od leta 2024 znaša 673,6 milijona evrov. Šport. Krovna Evropska nogometna zveza je oznanila spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja. Prve kvalifikacije z novim načinom bodo za svetovno prvenstvo 2030. Spremembe predvidevajo uvedbo švicarskega sistema, poznanega iz prenovljene Lige prvakov. UEFA je javnosti predstavila nov sistem evropskih kvalifikacij tako za evropska kot svetovna prvenstva, pri čemer se bo 54 evropskih reprezentanc razdelilo na dve ligi. V prvi ligi bo 36 najboljših reprezentanc, v drugi pa preostalih 18. Izvršni odbor UEFA je na zasedanju v Carigradu potrdil reformo reprezentančnih kvalifikacij, pri čemer se zgledujejo po zdaj uspeli prenovi Lige prvakov, Evropske in konferenčne lige v klubskem nogometu. Preobrazba evropskih reprezentančnih tekmovanj se bo začela s spremembo v Ligi narodov, kjer se bo štiri dosedanje lige v ciklusu 2028-2029 preoblikovalo v tri lige s po 18 člani. Velika sprememba bo razdelitev evropskih reprezentanc v dve ligi. 36 držav prve lige bo na to razdeljeno v tri bobne s po 12 ekipami, iz katerih se bo izžrebalo po tri skupine s 12 člani. Po izidih Lige narodov iz preteklih kvalifikacij bi se Slovenija trenutno uvrstila v prvo ligo, a ključen bo uspeh v Ligi narodov in kvalifikacijah za Euro 2028, ki bodo potekale še po starem sistemu. Vseh podrobnosti sprememb UEFA za zdaj še ni razkrila, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin Lige A prišli neposredno na evropsko ali svetovno prvenstvo.
Do septembrskega zasedanja izvršnega odbora bodo dorečene še preostale podrobnosti, na kar bo novi sistem podrobno predstavljen tudi širši nogometni javnosti. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, proti vzhodu bo oblačnost in občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 6 do 12, čez dan pa od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti. Čez vikend bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. Preverimo še temperature. Celje 14 stopinj, Črnomelj 10, Nova Gorica oblačno 11, Kredarice oblačno nič, Kočevje 8, Portorož zmerno oblačno 13 stopinj, Lista zmerno oblačno 11, Ljubljana pretežno oblačno 20, Novo mesto 10 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zastoji nastajajo proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod in Šmarjem Sab beležijo zastoj. Slišali ste novice, ura pa 7 in dobrih 9 minut.

Četrtkovo jutro na Radio Sranka, tole so bili Rogoški Slavčki, kaj mi bodo rožice, skoraj da 7:13 minut je, vsem na poti še enkrat previdno in počasi do vašega cilja, sicer pa še enkrat dobro jutro z valov Radia Sranka. Danes bomo v oddaji ob 10:00, naš vsakdanjik, govorili o zaščiti pred klopi. V studiu bom gostila diplomirano medicinsko sestro z Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto, Matejo Zupančič, zato vabljeni k spremljanju in na poslušanju še na nizu zanimivih oddaj. Imejte se lepo ob poslušanju našega četrtkovega jutranjega programa.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: чисто прозит.
1: Мой приятел си.
2: Радио Сранка 94,6 MHz.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorskih postaj Bojsno, Bojsno šola, Župelevec, Dramlja, Stara vas, Bizensko, Veseli vrh, Slopno in Spodnje Bojsno. V četrtek 21. maja med 8.30 in 9.30 ter med 12.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Srednik Cerovec, nizko napetostno omrežje Srednik Cerovec, v četrtek 21. maja predvidoma med 8.40 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Konsko, nizko napetostno omrežje Blatnik, v petek 22. maja predvidoma med 8 in 15. uro. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizko napetostno omrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno omrežje proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Doleni Leskovec, Doleni Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno, v četrtek 21. ter v petek 22. maja predvidoma med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli. Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu zdaj po akcijskih cenah telstat.si ali nič 41 625 406.
6: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
7: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Ura je 8. Dobro jutro, novice. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna, poudarjajo na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na današnji Evropski dan se članice Evropske unije spominjajo sprejetja programa in direktive Evropske unije o habitatih pred 32 leti. Slovenija se je temu, da bo z Naturo 2000 ohranjala živalske in rastlinske vrste, habitatne tipeter območja, ki so pomembna na slovenski, evropski in svetovni ravni, zavezala ob vstopu v Evropsko unijo pred 22 leti. Kot so ob Evropskem dnevu izpostavili na pristojnem ministrstvu, Natura 2000 ni le naravovarstveni projekt, ampak dogovor med državo, lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč, gospodarstvom in prebivalci, da se določene vrste, habitati in ekosistemi ohranijo tudi za prihodnje generacije. Trenutno med drugim pripravljajo tudi podlage za okrepitev nacionalnega sistema monitoringa in številne druge sistemske izboljšave za uspešnejše upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Da omrežje Natura 2000 predstavlja bogato raznovrstnost evropskih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki obsega skoraj petino kopnega dela Evrope in približno desetino okoliških morskih območij oziroma površino, primerljivo skupno velikostjo Španije in Italije, pa so ob današnjem Evropskem dnevu spomnili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj s 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Resolucija je bila sprejeta na pobudo otoške države Vanuatu, potem ko je Generalna skupščina Združenih narodov zaprosila Meddržavno sodišče v Hagu za svetovalno mnenje o odgovornosti držav pri izpolnjevanju svojih podnebnih zavez. Sodišče je lani poleti razsodilo, da je zanemarjanje podnebnih zavez strani držav nezakonito, kar je odprlo vrata tožbam držav, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj prizadete, čeprav je njihov prispevek k globalnemu segrevanju zanemarljiv. Vanuatu je nato januarja predlagal resolucijo za potrditev svetovalnega mnenja sodišča.

Od takrat naprej so se države pogajale, nekatere pa so si prizadevale, da resolucija ne bi prišla do glasovanja. Šport. Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba CD-vite Olimpije. Podrobni pregledi z magnetno resonanco so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma sončno bo čez dan ponastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, čez dan od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodnik. Preverimo še zadnje temperature. Ob sedmih je bilo v Celju 15, Črnomelj 13, Gredarica oblačno 0, Portorož pretežno oblačno 15, Lisca oblačno 11, Ljubljana pretežno jasno 13, Postojna jasno 8, v Novem mestu 12 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru. Na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani, pa tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. 5:30 čez 8, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V gostilni Bučar v Šmihelu 14 Novo mesto danes diši po domačem. Malice strežejo med 9 in 14 uro, za naročila pokličite na telefonsko številko 051 66 92 88. Današnji jedilnik, pasulj s klobaso in sladica, ocvrti piščanec, pire, krompir in solata ali odojek s prilogo in žar oblogo. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite 051 66 92 88.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraga iz Novega mesta poslušate Čas za pregled kronike. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč, od tega 24 nesreč z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 55 kršitev javnega reda in miru ter 69 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 46-krat posredovali na javnih krajih in 9-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 12 vlomov, 9 groženj, 5 povzročitev telesnih poškodb, 5 poškodovanj tuje stvari, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini, 1 ponarejanje listin, 1 rop, 1 drzna tatvina in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Lep predvsem pa miren četrtek.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Dobro jutro, dobar dan, pol devetih, čas za rubriko na današnji dan, 21. maj pišemo. Goriški odvetnik Josip Tunkli je veljal v 80. letih 19. stoletja za vodilno slovensko politično osebnost na Goriškem. Prizadeval si je za rabo slovenščine v javnosti in postavil temelje slovenskemu denarnemu gospodarstvu na Goriškem ter slovenskemu zasebnemu šolstvu. Na Dunaju je doktoriral iz prava in nato delal kot odvetnik v Kanalu in Gorici. Josip Tunkli je bil med pobudniki za ustanovitev čitalnice v Gorici, bil je tudi predsednik Soče, prvega slovenskega političnega društva na Goriškem. Predsedoval je staroslovenskemu političnemu društvu Gorice, v obdobju narodne sloge pa je vodil društvo Sloga. Izvoljen je bil v Goriški deželni zbor in kar dvakrat v Avstrijski državni zbor. Odvetnik Josip Tunkli se je rodil prav na današnji dan 21. maja leta 1834 v Breginju. Pred 100 leti je bila z uredbo o uvedbi delovskih zbornic ustanovljena Delovska zbornica za Slovenijo s sedežem v Ljubljani. Uredba sprejeta na predlog takratnega ministra za socialno politiko dr. Vjekoslava Kukovca je določala ustanavljanje in delovanje delovskih zbornic v vseh pokrajinah kraljevine razen na ozemlju nekdanje kraljevine Srbije, kjer je ostal veljavi srbski obrtni zakon iz leta 1910. Tako so bila kot interesna predstavništva delavcev in nameščencev ustanovljene delovske zbornice v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Splitu in Novem Sadu. Naloga teh zbornic je bila, da na svojem območju varujejo njihove gospodarske, socialne in kulturne koristi. Organizirane so bile na načelu samostojnih samoupravnih ustanov s svojim statutom. Nadziralo jih je Ministrstvo za socialno politiko. Strokovnjak za elektroniko in aerodinamiko Aleš Strojnik je leta 1953 doktoriral na Tehniški visoki šoli v Ljubljani, v Cambridgeu v Angliji pa se je specializiral za elektronsko mikroskopijo. Izdelal je prvi domači elektronski mikroskop, ki ga je poznaje izpopolnjeval in z njim zaradi izvirnih zamisli in kakovostnega delovanja vzbudil mednarodno pozornost. Poznaje je med drugim na univerzi v Uppsali razvil zmogljiv elektronski oscilograf, na univerzi v Melbourneu pa izvirni sistem hlajenja velikih elektronskih leč. Po njegovi zamisli so izdelali prvi visokonapetostni rasterski mikroskop na svetu. Na podlagi njegovih aerodinamičnih raziskav je leta 1985 nastalo motorizirano jadralno letalo S-2, ki je v kategoriji nekonvencionalnih poskusnih letal doseglo najboljše rezultate na svetu. Izdelovali so ga v Združenih državah Amerike in 14 drugih državah. Aleš Strojnik, ki je za svoje znanstvene dosežke prejel več visokih mednarodnih priznanj, pa tudi Prešernovo nagrado, se je rodil pred 100 leti, prav na današnji dan v Ljubljani. Rojstna hiša pesnika Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem velja za prvi zavarovani slovenski kulturni spomenik. Hišo so odkupili in uredili v spominski muzej na pobudo Prešernovega sorodnika, duhovnika in pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Večino potrebnega denarja, nekaj več kot 250 tisoč tedanjih dinarjev, so zbrali kar med šolsko mladino. S tem v zvezi se Finžgar kot blagajnik še po 10 letih ni mogel znebiti grenkega priokusa, saj je v koledarju Mohorjeve družbe za leto 1949 zapisal. Ko bi bili imeli med tedaj mnogimi res bogatimi Slovenci, posebno iz meščanskih slojev, vsaj nekaj zares zavednih in požrtvovalnih narodnjakov, bi bili ti kaj lahko zmogli 250 tisoč dinarjev, potrebnih za novo stavbo. Žal, da bogati zato niso imeli dovolj smisla. Odkupljena hiša je bila v dobrem letu spremenjena v muzej, ki ne prikazuje samo pesnika, ampak tudi druge značilnosti njegove dobe. 21. maja leta 1939 so muzej s posebno slovesnostjo izročili slovenskemu narodu in hiša je tako postala prvi slovenski zavarovani kulturni spomenik in spomenik ljudske umetnosti s pravimi oziroma s prvinami pozne gotike, baroka in kmečkega klasicizma. Slovesnost je potekala v deževnem vremenu, slavnostni govornik je bil pesnik Oton Župančič, neposredno pa jo je prenašal tudi Radio Ljubljana.
Toliko zanimivosti, kar se današnjega datuma 21. maj tiče. Vsem, ki praznujete, pa vse dobro in naj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
11: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
12: Kuhala se bova doma.
11: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Zakaj je pomembno, da lastniki hišnih ljubljenčkov redno odpravljajo zunanje in notranje zajedavce? Boste izvedeli v oddaji Na sveti za živali. Ta petek ob 13:20. Vabljeni k poslušanju. Novo v tekstilni prodajalni kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Zdravstveni delavci z današnjo obeljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začela veljati pred enim letom, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je veljala za ključni zakon zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem pa se izteka prehodno obdobje, po katerem se začne uporabljati večina njenih določb. Ena takih je prepoved sklepanja pogodb javnih zdravstvenih zavodov z zdravstvenimi delavci, ki delujejo kot samostojni podjetniki. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala predvsem na manjše zdravstvene zavode, kjer si zdravniki iz drugih zavodov pomagajo v specialističnih ambulantah in dežurni službi. Sklepanje pogod s fizičnimi osebami pomeni drugačno davčno situacijo in je vprašanje, če se bodo pod novimi pogoji vsi zdravniki odločili za nadaljevanje dela ali pa bodo pretehtali, da je plačilo prenisko in bodo to delo odpovedali. To se lahko zgodi, je povedala. Državni zbor je sicer prejšnji teden sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki spreminja ključne člene zakona o zdravstveni dejavnosti, vendar je njegovo uveljavitev zamaknila referendumska pobuda sindikatov. Če bo uveljavljen, bo zakon med drugim odpravil prepoved dela zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javni zdravstveni mreži pri zasebnikih, kar je ustavno sodišče v noveli zakona zaradi ugotovljene neustavnosti že razveljavilo. Združene države Amerike in Izrael sta se v vojno z Iranom podala z načrtom zamenjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad, je poročal New York Times. Načrt naj bi padel v vodo, ko je bil nekdani predsednik Irana skoraj ubit v enem od zračnih napadov. Mediji v ZDA poročajo tudi o sporu med voditeljema ZDA in Izraela o načrtih glede Irana. Ameriški uradniki, ki so bili seznanjeni z načrtom, so za New York Times povedali, da je Izrael ob začetku vojne proti Iranu konec februarja razvil večstopensko strategijo za spremembo režima, ki je med drugim predvidevala vrnitev Ahmadinejada na oblast kljub njegovi zgodovini protiizraelske retorike, zanikanja holokausta in podpore iranskemu jedrskemu programu. Ahmadinejad naj bi bil z načrtom seznanjen, vendar ga je volja do sodelovanja domnevno minila, potem ko so ga skoraj ubili v prvih napadih, v katerih je bil ubit iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej. Ni jasno, ali je Ahmadinejad dejansko privolil v sodelovanje. Ahmadinejad je bil predsednik Irana med letoma 2005 in 2013, v zadnjih letih pa je izgubil naklonjenost voditeljev režima, ker jih je obtožil korupcije. Glede na torkovo poročanje časnika so ZDA in Izrael iskali posameznike znotraj režima, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri strmoglavljenju.

ponavljanju iranske vlade. Trump in izraelski premijer Netanjahu naj bi se medtem v nedavnem pogovoru sprla glede nadaljne strategije v zvezi z Iranom. V središču spora naj bi bil najnovejši predlog za dogovor o končanju vojne, ki so ga predstavili posredniki na čelu s Katarjem in Pakistanom. Trump je kljub grožnjam Iranu ta teden sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav odložil načrtovan napad na Islamsko republiko, medtem ko potekajo resna pogajanja. Teheran je včeraj sporočil tudi, da je prejel nov predlog ZDA za končanje vojne in ga trenutno preučuje. Netanjahu pa je po navedbah ameriških medijev skeptičen glede pogajanj in želi nadaljevati vojno, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti. Šport. Igralec ameriškega nogometa iz moštva Philadelphia Eagles Nolan Smith se je prejšnji teden zaradi divjanja z avtomobilom znašel za zapahi v Georgiji, poroča ameriški ESPN. Policija je Smithu v območju, kjer je dovoljena hitrost 70 mil na uro oziroma 112 km na uro, izmerila hitrost 217 km na uro. Po plačilu kaucije igralec sojenje zdaj čaka na prostosti. Igralca zanesljivo čaka denarna kazen zaradi nevarne vožnje, bržkone tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja. V skrajnem primeru to je odvisno od številnih dejavnikov, pa tudi do 12 mesecev zapora. Vreme napoved za Slovenijo, večinoma sončno bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, čez dan od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodnik. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Celje zmerno oblačno 18, Nova Gorica jasno 16, Črnomelj in Katarina nad Ljubljano jasno 15, Kočevje 14 stopinj, Kredarica oblačno 0 stopinj, Portorož delno oblačno 18, Listca in Rateče 12 stopinj, Ljubljana 14, Murska Sobota pretežno oblačno 17, v Novem mestu pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, krajši zastoji na posameznih odsekih so tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in predpostojno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. 7:30 čez deveto, slišali ste novice na radiju Sraka.

Zlato sunce in črna rijeka ter utopesner na Radio Sreka, dobrih 15 minut čez deveto, pa čas za nekaj obvestil in povabil. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom vabita v soboto 23. maja o 15. uri na premiero dokumentarnega filma Zdenka Badovinca z naslovom Do Tibeta in nazaj. Aktivnosti Rdečega križa Metlika. Prva pomoč med najmlajšimi v vrtcu, prikaz prve pomoči ob igri in na način primeren njihovi starosti. Pri predstavitvi k sodelovanju povabijo vzgojitelje otrok in druge zaposlene v vrtcu, da sodelujejo v scenariju igre namišljenih poškodb in reševanje leteh s pomočjo otrok. Predstavitev bo danes med 10. in 11. uro na igrišču vrtca Metlika. Hoj gremo na kavo, gre za akcijo, katera zajema druženje, pogovor in pomoč med oskrbovanci doma starejših občanov Metlika in prostovoljci Rdečega križa Metlika. Namen projekta je ohranjanje socialnih stikov, zapolnitev časa, družabništvo. Za prostovoljce in njihovo naravo dela pa je to priložnost, da se seznanijo z morebitnimi težavami in potrebami med starejšimi. Dogodek bo danes oziroma jutri 22. maja med 10. in 12. uro.

V okviru 22. novomeških likovnih dni vas vabimo na dan odprtih vrat in pogovorno popoldne, ki bo danes med 16. in 18. uro v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto. Obiskovalci boste lahko spoznali letošnje udeležence kolonije. Ob 18. bo sledil pogovor s častnim gostom, akademskim slikarjem Otom Rimeletom na temo Svetloba in čas. Odprtje razstave nastalih del bo v petek 5. junija. Vabljeni na 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel, ki bo v Krškem v soboto 23. maja. Spremljevalni program bo potekal od 9:30 do 1:00 popoldne s tržnico medenih izdelkov, razstavo in delavnicami. Osrednji dogodek bo ob 11:00 v športni dvorani šolskega centra Krško. Občina Črnomelj pa vas vabi na otvoritev prenovljene javne poti Goleg-Žeželj v soboto 23. maja ob 10:00 pri Lovskem domu Vinica. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo pripravilo krvodajalsko akcijo v občini Škocjan in sicer v torek 26. maja v osnovni šoli Škocjan med 8. in 12. uro. To so bila obvestila in povabila.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v novih minutah z druženjem s podjetjem Terra Promo. No, druženja ne bi bilo, torej tudi vam, gospod Igor, lep pozdrav v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, gospod Igor ima velik nasmeh, nima sicer zlatega nasmeha, ima pa nogavice z srebrom, o tem sva že govorila, tisti priljubljen in uspešni model nogavic za Celiantom ste dopolnili z srebrom. Odkud ta ideja in zakaj?
2: Ideja je ta zaradi tega, ker srebro vemo, da deluje antibakterijsko in protiglivično, tako da je predvsem iz tega naslova, ker ogromno naših uporabnikov ima težave z glivicami, ima težave s potenjem, znojenjem nog in zato je srebro kot dodatek, poleg Celianta je zdaj dodan še srebro in mislim, da kombinacija teh dveh sestavin res odlično deluje na noge. Poleg tega smo upoštevali še eno željo uporabnikov, dolžina nogavic, se pravi, te nogavice so tok visoke pa običajne zokne, se pravi, med našimi najdaljšimi nogavicami in med krajšimi nekaj vmes. Tako da dejansko smo res presluhnali našim uporabnikom in s temi nogavicami moram reči, saj po odzivu sodeč, da smo naredili res dobro stvar in da smo šli naproti našim uporabnikom.
1: Že uporaba prejšnjih inačice nogavice za Celiantom je imela ogromen, zelo širok spekter uporabe, tako bolezenski, tako zaradi utrujenosti, tako zaradi športa, sem skoraj vse naštil, ali kaj zmanjkalo?
2: No, ne, še kar dolg seznam je, se pravi, mrzle noge, pekoči podplati, težke utrujene noge, zatekanje nog, drevenjeni nog, sindrom nemirnih nog. Vse te težave, pri vseh teh težavah so se naše nogavice s Celiantom izkazale kot res uspešna alternativa vsem ostalim. Poleg tega tudi zelo toplo te nogavice priporočamo ljudem, ki imajo sladkorno bolezen, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Pa seveda konec koncem tudi športnikom zaradi hitrejše regeneracije. Zdaj z dodanim srebrom smo pa dodali na spisek še proti znojenju nog in antibakterijski učinek. Skratka, nogavice so res fantastične. Moram podariti pa, da so samo v črni barvi. Stopalni del, kjer se nahaja Celiant in srebro, je pa sive barve, se pravi tako kot bom rekel naše prve nogavice, tisti prvi uporabniki vejo, kakšne so bile črne pa siv stopalni del, no, te so ravno take, številke so ravno tako od 36 do 47, elastika je tako kot pri vseh naših nogavicah izredno nežna, peta je anatomsko oblikovana in tudi tu pri teh nogavicah so zunanji šivi, se pravi, da ne motijo naše noge.
1: Za vse, ki bi radi izvedeli kaj več, če ki vas zanima kaj več, potrebujete na svet, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, nič 80 30 80, še enkrat, nič 80 30, 80. Seveda, na to številko lahko tudi naročite. Kaj pa drugače, gospod Igor, vse tisto, kar smo hvalili nogavice za Celiantom, kako so brezšivne, kako ne tiščijo in ne žulijo nokti tistimi z občutljivimi nogami, vse ostaja enako.
2: Vse ostaja enako, samo dodanje srebro, se pravi. Rekel sem samo, ampak ja, dejansko je to velik dodatek, vzdrževanje popolnoma enako, peremo na 30 stopinj, lahko uporabljamo praške, mehčavce, vse je popolnoma ista kot pri naših, bom rekel, običajnih nogavicah s Celiantom, samo dodatek je z srebrom, pa da so malo krajše od teh daljših nogavic, bom rekel tako ene 15-20 cm nad gležnjem gor, Tako da res so fajne nogavice, prvi uporabniki jih zelo, zelo pohvalijo, da je tudi občutek popolnoma drugačen, ker je srebro noter. Tako da zadeva je odlična in res toplo priporočamo, da preizkusite, če že poznate naše prejšnje ali pa če jih še ne, te srebro je, bom rekel, še dodana vrednost.
1: No in zopet jih bomo lahko nosili 24 ur na dan. Ja, bomo, če ne bodo predrage srebro, cena srebra na tržišču raste, so rekli ekonomski analitiki. Kako je za ceno za naše poslušalce?
2: Akcijska cena za en par je 32 evrov plus poštnina. Vkolikor se pa odločite za dva, je pa kar dosti več popusta, je pa cena 54 evrov, za dva para pa brezplačna poštnina, tako da več se splača. Tudi pri teh nogavicah priporočamo 24 ur, da jih imate na nogah.
1: In tudi pri teh nogavicah lahko naročimo dve različni številki za partnerja ali za prijatelja ali kaj takšnega. Krasno. Nič 80, 30, 80 boste zavrteli, povprašali in seveda tudi naročili. Nič 80, 30, 80. In ja, no, če imate že zdaj težave z nogami, kakšen kolagen ne bi bil čisto nič odveč. Kolagen blagoden za čisto vsak sklep. Ja. V telesu, tudi za mojo čeljust, ki se tako zelo premika.
2: za vse sklepe. Po našem kolagenu je neverjetno popraševanje, zaradi tega, ker smo malo drugačni od vseh ostalih, predvsem je drugačnost, ker nas dostikrat vprašajo, v čem pa ste tako drugačni. Naš kolagen je v tekočem stanju, se pravi je tekočina, vsak jutro spijemo 15 ml, lahko po hrani, pred hrano, ni pomembno, samo da res vsak dan vzamete. Steklenička je pol litrska na voljo in je zadostuje za eno mesečno kuro. Kaj je posebno? Naš kolagen je ribi, samo ribi kolagen. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu kolagenu in zato je tudi najboljša absorpcija, ker je v tekočem stanju in kot ribi kolagen, da je najboljša absorpcija. Dodan je C vitamin, D3, B12, skratka vse te stvari, ki morajo biti, so noter in res je fantastična stvar. Če ga prvič poizkušate, je zelo priporočljiva 3-mesečna kura, ukolikor pa ga že uporabljate, pa poznate, da je to zadeva res, res dobra, je prijetnega okusa. Sladilo je, so te peške rdečega grozdja, se pravi je naravno sladilo. Skratka, zadeva je res, res dobra. In ko ga prvič odprete, se pravi, ko ni več hermetično zaprt, mora biti v hladilniku. Do takrat je pa lahko kjerkoli v shrambi na sobni temperaturi. Ampak ko se ga pa odpre, mora biti pa v hladilniku.
1: In, gospod Igor, te potrebujemo ga ali pa potrebovali bomo kolagen skoraj vsi, nekdo malo prej, nekdo malo kasneje, odvisno seveda od organizma, od prehrane, od prejšnjih življenjskih izkušenj, ampak nič narobe, če si začnemo s kolagenom pomagati, tudi če še nimamo nobenih težav.
2: To je dejstvo. Dejstvo je, da je tudi po 30. letu naše telo proizvala premajhne količine kolagena in bi ga mogel po 30. letu praktično vsak dodajati, a ima težave ali pa ne. Ker smo pa ljudje tako naravnani, ko nas začne koleno boleti, ko nas začne hrbtenica, križ, vrat, ramenski obroč, roke, takrat začnemo intenzivno iskati neko naravno rešitev. Nič ni narobe, če začnemo že po 30. 40. letu uporabljati preventivno, ampak ko pa so težave, pa obvezno kolagen je treba dodati v naš prehrambeni način, ker le s kolagenom, s ta pravim kolagenom si lahko bistveno izboljšate zdravstveno stanje, tako da če so bolečine, absolutno pokličte nas, se bomo zmenili, bomo zrihtali. Kolagen je naraven, se pravi, da dejansko res deluje in je učinek tak, kot ga pričakujemo.
1: Ja, gospod Igor, ljudje smo ljudje. Avtomobil peljemo na servis, če tudi ni z njim nič narobe. Nase pa pozabimo, dokler ne začneš kripati, to smo pač mi. Ampak dejva za vzpodbudo našim poslušalcem kak kolagenski popust.
2: Bova dala. Se pravi, največ popusta, 35%, je pri naročilu treh kolagenov. Akcijska cena je 89,50. Vkolikor se naroči, pa brezplačna poštnina, seveda, ob naročilu dveh je 32% oziroma 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Vkolikor se podločite samo za eno mesečno kuro, pa bistveno manj popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa treba dodati še nekaj za poštnino. Skratka, dva ali tri se res bolj splača, pa še prišparate pri poštnini, tako da je kar dobra cena.
1: Evo, no pa smo sfehtali. Na vas je, da le da pokličete. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja v Terapromu. Tudi za vprašanja, ne samo za naročila, seveda in no, za številko si zapišite. Ko boste enkrat preizkusili njihove izdelke, boste to številko še kdaj potrebovali. Za danes, gospod Igor, sva midva izkoristila najne minutke, ampak nič bat, saj boste kmalo spet nazaj.
2: Tako je, srečno.
1: Hvala za obisk, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep dober dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tokrat bomo govorili o zaščiti pred klopi. Več o tem nam bo povedala diplomirana medicinska sestra Mateja Zupančič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Novo mesto za področje nalezljivih bolezni. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan tudi vam in sem vašim poslušalcem, lepo pozdravljeni.
1: Torej, narava se je leto že dodatno in do dobra prebudila. Pomlad, sonce, košnja trave, pa tudi delo na vrtu, sprehodi, prosta igra otrok, ter različne športne aktivnosti nas dnevno vabijo ven. V naravi sobivamo živimi biti, med drugim tudi z majhnimi, nič hudega slutečimi klopi, ki lahko prenašajo hude bolezni. Zato se svetuje, da pred odhodom na prosto pomislimo nase in se zaščitimo pred klopi, a ne? Torej, kakšna je najučinkovitejša zaščita pred klopi, predno odidemo v naravo ali pa če opravljamo, recimo, dela na prostem?
2: Ja, v prvi vrsti vedno svetujemo dolga oblačila, ki naj pokrijejo večji del telesa. Ta oblačila naj bodo svetlih barv, ker na ta način klopa tudi prej opazimo. Pomembna pa je seveda tudi dosledna uporaba repelentov. To so pršila oziroma spreji, s katerimi se pošpricamo, predno gremo ven proti klopom. In jih je seveda potrebno uporabljati skladno s priporočilom proizvajalca.
1: Kje v naravi oziroma na prostem pa se klopi najpogosteje zadržujejo?
2: Najpogosteje se klopi zadržujejo pri tleh, potem v gozdni podrasti, v grmovju, seveda tudi na robovih jaz, ob rekah, če hodimo tja, v močvirjih, v travi, tudi na domačem vrtu, ko upravljamo dela, potem v mestih, v mestnih parkih. Občanih je največ do nadmorske višine 600 metrov, v višjih legah jih je pa sorazmeroma manj.
1: Kdaj pa je potem tisti čas, ko so klopi najbolj aktivni in kakšno sezono pojavnosti klopov lahko pričakujemo letos?
2: Ja, zdaj v resnici mile zime nas v zadnjih letih kar precej skrbijo, ker klopi postanejo aktivni takoj, ko temperatura tal preseže 6 stopinj. To lahko pomeni potem že zelo zgodaj spomladi. In tudi v bistvu to je ta čas, ko je tudi klopov praviloma največ. Potem čez celo poletje, zdaj takrat, če je suša, vročina, lahko malce zmanjša ta njihova aktivnost in seveda vse do pozne jeseni. Lahko bi torej rekli, da so klopi aktivni vse od februarja pa vse do novembra. Je pa res, da bo letošnja sezona pojavnosti klopov oziroma je že primerljiva z lansko in sicer bo razmeroma visoka številčnost klopov.
1: Klopi se torej nahajajo tam, kjer so gostitelji, zato moje vprašanje, kako oziroma na kakšen način nas klop v naravi najde?
2: Res je, ljudje in živali smo naključni gostitelji klopov, najdejo nas med tem, ko smo pač na prostem in sicer klop nas zazna za svojimi čutili, potem zleze na naše telo in si potem ima čas, si vzame čas in si poišče primerno nežno mesto, kamor nas bo ubodil.
1: Katera pa so ta mesta na našem telesu, kamor se klopi najraje prisesajo?
2: Najraje se prisesajo na mesta, kjer je naša koža mehka, pa tudi vse na vse pregibe na našem telesu. Posebej radi se namestijo tudi na lasišče, potem za ušesa, vrat, pod pazduhe, potem roke, tudi pod prsi, v popek, to ne smemo pozabiti, okolico pasu, vse intimne predele, tudi kolena, pa ne nazadnje tudi prste na rokah in nogah, lahko pa seveda na katerokoli drugo mesto na našem telesu.
1: Kako pa se klop prisesa na naš?

0: Vso kožo in kako to, da voda mi pravzaprav ne čutimo.
1: Res je, klop svoj rilec porine globoko v našo kožo in samo bod ne povzroči bolečine, zaradi tega, ker ima slina klopa nekakšen anestetičen učinek in se voda zato ne čuti. In tudi to je potem glavni razlog, da je prisotnost klopa na koži zato toliko krat spregledana.
0: Po vbodu klopa na svetno srbi, da bi zboleli, katere najpogostejše bolezni prenašajo klopi v Sloveniji?
1: Najpogostejši bolezni, ki v Sloveniji prenašajo klopi, sta lajmska borelioza, pogovorno lahko rečemo borelija, verjetno poslušalci bolje poznajo, ter klopni meningoencefalitis. Zdaj, po podatkih našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v zadnjem desetletju za lajmsko boreliozo v Sloveniji poprečno zboli tam nekje 4500 oseb na leto, za klopni meningoencefalitis pa poprečno 100 oseb na leto.
0: Bova s pogovorom nadaljevali po kratkem glasbenem predahu.

0: jer sve si blizu.
1: Odajo naš vsakdanjik na radio Sraka spremljate, v studiju pa še vedno gostim diplomirano medicinsko sestro Matejo Zupančič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto. Tokrat se pogovarjamo o zaščiti pred klopi. Gospa Zupančič, pred temle glasbenim predahom ste govorili o klopnem meningoencefalitisu in pa lajmski boreliozi. Kakšna je glavna razlika med tema dvema boleznima in kako jo pravzaprav prepoznamo?
2: Zdaj, lajmsko boreliozo povzroča bakterija. Prepoznamo jo po značilnem kolobarju na koži, torej opazimo rdečo spremembo na naši koži. Ta se običajno najprej pojavi po 3 oziroma tudi do 32 dni po stiku z okuženim klopom, torej približno po 1 mesecu. Rdečina je ta neboleča, počasi se širi in sicer navzven na sredini bledi in dobiva obliko kolobarja. Pomembno je vedeti, da je kolobar lahko na mestu, kjer je bil ta klop prisesan, lahko pa se ta kolobar pojavi kjerkoli na drugem predelu telesa. Lahko je eden, lahko jih je več, lahko je majhen, lahko je tudi precej velik. Znani so primeri pacijentov, ko so imeli primer tudi do 1 metra velikih kolobarjev na koži in tudi tako težko prepoznano. Je pa res, da žal spremembe na koži niso vedno prisotne, zato je potrebno dobro samopazovanje in sicer, kot smo rekli, do 1 meseca po odstranitvi klopa. In v primeru kakršnih koli sprememb po telesu ali sprememb v našem počutju, se je potrebno seveda posvetovati s svojim izbranim osebnim zdravnikom in po njegovem navodilu mora biti tudi zdraviti z antibiotiki. Zdaj, pri klopnem meningoencefalitisu tukaj gre pa za virusno bolezen in sicer osrednjega živčevja, je pa ne moremo zdraviti, ker zdravilo ne obstaja. Sami znaki te bolezni klopnega meningoencefalitisa se pa pojavijo nekje najprej po 7 pa do 14 dneh, če bi nas obodil tako okužen klop. In sicer se najprej pojavi tako gripi podobna bolezen, se pravi malce povišena telesna temperatura, bolečine v mišicah, smo utrujeni, imamo glavobol. Potem pa mislimo, da smo boljše in da so težave pač minile, kar traja nekaj dni ali pa tudi recimo do 3 tedne. Potem pa ta bolezen res udari za hudim potekom in sicer za zelo, zelo visoko telesno temperaturo, z zelo izrazito močnim glavobolom, lahko s slabostjo, bruhanjem in z najbolj značilnim znakom, kot ga vsi poznamo, je otrdelost vratu. Lahko je ob tem prisotna tudi občutljivost na svetlobo, se nam tresajo roke, jezik, smo težko zbrani. Posebej šokantno pa za bolnika in seveda tudi njegove svojce je takrat, kadar so prisotne motnje zavesti. Lahko so udi, pač imamo ohromitve udov, pa tudi dihalnih mišic. Je res, da pri tej bolezni težko oziroma redko pride do smrti, ampak je zaradi narave poteka te bolezni skoraj vedno potrebno bolnišnično zdravljenje.
1: Pred oddajo ste mi povedali, da ste lani imeli priložnost govoriti z gospo z Bele krajine, ki je pred leti prebolela klopni meningoencefalitis. In z njenim dovoljenjem bi danes za naše poslušalce na kratko lahko ponovili in delili njeno izkušnjo.
2: Tako je. Tako spaj doma iz Bele krajine in je pred nekaj več kot 10 leti, kot običajni človek hodi v službo. Poleg tega je delala doma na vrtu, hodila v gozd, kjer je zelo rada nabirala gobe. Zdaj, gibala se je po domačem kraju, občasno je šla tudi po opravkih v Novo mesto in spominjala se je, da je večkrat imela klopa. In potem je bilo tisto eno poletje, ko ta gospa kar ni mogla dočakati letnega dopusta, ker je bila namreč zelo utrujena, potem so jo začeli močno boleti kolki in po 1 mesecu se je pa pričel strašen glavobol z bruhanjem. Potem je opazila, da ne more premakniti glave, pa tudi vratu, obenem jo je začelo boleti celotno telo. Bolečine so bile tako neznosne, da je tudi noge niso več držale in bila je čisto brez moči. Tako da so jo domači neko jutro potem morali odnesti v lokalni zdravstveni dom, dobesedno odnesti, ker se je malo zatem tudi onesvestila. Bila je sprejeta v bolnišnico in postavljena diagnoza klopni meningoencefalitis. Samo prebolevanje je gospa opisala kot izredno travmatično, zaradi glavobola, utrujenosti, teh neznosnih bolečin, ohromitvah nog, omotičnosti se v resnici zdravljenja v bolnišnici niti ne spomni prav dobro. Ve pa, da ji je noge vleklo skupaj, roke zvijalo nazaj, ker je imela tako hude krče po telesu, a so se zdravniki bali, da morda celo ne bi preživela. Močno je tudi shujšala takrat, sicer je imela potem, je bila odpuščena iz bolnišnice, se je vrnila domov, vendar skrbeti sama zase ni bila zmožna. Čez čas je odšla na rehabilitacijo in so jo nekako naučili živeti s posledicami te bolezni. Sledilo je kar nekaj let bolniškega staleža, nato je bila upokojena in v začetku je bila njena zmožnost opravilne sposobnosti ocenjena na približno 20%, potem se je z leti to na srečo vsaj malo popravilo. Vendar tudi sedaj, po tolikih letih, ima gospa še vedno prisotne glavobole, še vedno so prisotni tudi krči po nogah, potem hude težave z spominom, potem mučijo nespečnost, utrujenost, tudi razdražljiva je večkrat. Zelo mora paziti pri hoji, ker se zelo hitro spotakne. Hoja po stopnicah pa je predstavlja resen pač večji problem. Večkrat je tudi odpove desna roka in v trenutku nepazljivosti bi vsaka stvar padla iz rok, tudi naprimer lonec pravkar kuhane jedi. Svoje misli, ko so se pogovarjale, je zaključila z zavedanjem, da je klop spremenil življenje do te mere, da je za nje vsakdanja opravila pač predstavljajo zelo, zelo velik napor.
1: Je zelo pomenljiva zgodba in hvala za to delitev. Torej, govorili sva o posledicah bolezni pri gospe iz Bele krajine. Bi lahko za naše poslušalce ponovili posledice, ki nas lahko doletijo, če zbolimo za klopnim meningoencefalitisom. Prav tako me zanima, ali imamo lahko posledice tudi po preboleli in nezdravljeni lajmski boreliozi.
2: Tako je, po prebolelem klopnem meningoencefalitisu imamo lahko trajne posledice, kot smo jih tudi prej slišali, ki nas lahko spremljajo, kot smo rekli glavobol, vrtoglavica, lahko so prisotni tudi motnje vida, sluha, naša zmanjšana delovna sposobnost, koncentracija zmanjšana, motnje spomina, tudi depresije so pogoste, motnje razpoloženja in ohromitve. Medtem ko pa nezdravljena lajmska borelioza lahko po več mesecih ali letih po okužbi ravno tako povzroča precej hude težave in sicer prizadane številne organe oziroma organske sisteme, v bistvu celoten organski sistem, tako kožo, živčevje sklepe, mišice, tudi oči, srce. Skratka, tudi te težave povezane z lajmsko boreliozo res ni za podcenjevati.
1: Še nekaj glasbe, potem pa v zaključku poveva še kaj koristnega v zvezi z zaščito pred klopi.

0: Ja, še vedno se pogovarjamo o zaščiti pred klopi, več o tem pa v današnji oddaji Naš vsakdanjik z gostjo Matejo Zupančič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto. Še vprašanje, se lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis lahko ponovita, če smo jo že preboleli?
1: Za lajmsko boreliozo res lahko zbolimo večkrat. Kljub temu, če smo jo pač v preteklosti morda že preboleli in se takrat tudi zdravili z antibiotiki. Pri klopnem meningoencefalitisu pa prebolelost pušča trajno zaščito, vendar je to res zelo tvega način pridobivanja zaščite, tako da je v bistvu cepljenje absolutno, bi rekli, varen, a ne, ker zato proti tej bolezni imamo na voljo cepljenje in bi lahko rekli, da je varen in veliko bolj privilegiran način pridobivanja zaščite zoper to bolezen.
0: Ja, poslušalci se lahko proti klopnemu meningoencefalitisu zaščitijo s cepljenjem pri svojem osebnem zdravniku ali pa pri vas v ambulanti, kjer delate. A ne? Kako pa je to urejeno v Sloveniji?
1: Tako je, za zaščito s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko pozanimajo pri svojem osebnem izbranem zdravniku, lahko pa tudi v naši ambulanti, kjer delamo, se pravi na območni enoti na JZ-ja Novo mesto na Muzejski ulici 5. Morda pa na tem mestu poudarim, da je to cepljenje v Sloveniji v večjem delu še vedno samoplačniško, vendar zavarovalnica določenim letnikom rojstva leto krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in tako v breme zavarovalnice so na voljo 3 doze cepljenja in sicer za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 1 leto. To velja potem za, torej za vse otroke rojene od leta 2016 oziroma kasneje ter za nekatere generacije odraslih. Trenutno so upravičeni tisti, ki so rojeni med letoma 1970 in 1983, se pravi vsako leto pa se v breme zavarovalnice praviloma doda nova rojstna kohorta teh upravičencev. Torej, če še enkrat ponovim, komu pripada, za otroke rojene leta 2016 oziroma kasneje ter rojstna kohorta rojenih 1970 do 1983.
0: Da bi bili torej varni pred klopi v naravi in tako imeli manj skrbi, kaj so tisti najučinkovitejši ukrepi in zaščita, da nekako preprečimo bolezni povezane s klopi?
1: Najpomembnejša je preventiva. To pomeni, da za zaščito pred klopnemu meningoencefalitisu svetujemo cepljenje, se pravi od 1 leta starosti dalje, kot smo že povedali. Potem v štartu smo povedali tudi z oblačili, se pravi nosimo oblačila svetlih barv, dolgih rokavov, hlačnic, ker tako pokrijemo večji del telesa. Uporabljamo repelente, se pravi to so spreji oziroma sredstva, s katerimi se našpricamo in tako odganjamo klope. Ko pridemo iz narave oziroma iz dela, od kjerkoli, se je potrebno vsakodnevno pregledati tudi svoje majhne otroke ali pa pač starejše en drugega, ne, se pravi tako lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, dimlja, kolena, noge. Potem potrebno se je seveda stuširati, super je, če si uspemo tudi umiti glavo in operamo oblačila, če pa oblačil ne operamo, da jih pustimo recimo zunaj, ker klopi zelo veliko krat lahko na ta način, se pravi preko oblačil, zanesemo v naša stanovanja in nas potem najdejo še v naši. Pač kasneje, a ne? In zdaj, kadar bi opazili že pri sesanga klopa, ga je potrebno čim prej odstraniti. To se pa naredi s pomočjo koničaste pincete, ki se jo da dobiti v lekarni, stane čist en mali drobiž. To storimo tako, da klopa pač primemo čim bližje koži in ga potem z odločnim potegom samo izvlečemo in ga pri tem z ničemer ne mažemo, ne vrtimo ali kako drugače rotiramo, kot je bilo to včasih znano. In potem je potrebno mesto oboda oziroma svoje telo opazovati še kar nekaj tednov po odstranitvi klopa in v primeru kakršnih koli sprememb v počutju ali na koži, kot smo se pogovarjali, se je potrebno posvetovati z osebnim izbranim zdravnikom. Ne nazadnje pa bi poudarila še tudi, da se odsvetuje uživanje nepasteriziranega, se pravi neprekuhanega mleka ali mlečnih izdelkov domačih živali, pravi koz, ovc in krav, ker če bi bile one bolne za te bolezni, potem z tem surovim mlekom mi to lahko prenesemo na sebe, ne? Tako da to pa tudi odsvetujemo oziroma prekuhajmo, predno to užijemo.
0: Imate za konec najnega pogovora morda še kakšno zaključno misel za poslušalce našega radija?
1: Ja, poslušalce vašega radija oziroma v resnici vse nas, a ne, bi želela uspodbuditi, da bi se vsak dan znova odločali za boljše oziroma bolj zdrave izbire. Izberimo gibanje, sadje, kozarc vode, spodbudno besedo za sočloveka in morda letos izberimo in opravimo tisto, kar razmišljamo že dlje časa. In morda je na tem seznamu tudi zaščita proti klopnim boleznim.
0: Najlepša hvala za pogovor in vse nasvete, veliko uspehov pri vašem delu še naprej in hvala za obisk.
1: Najlepša hvala za povabilo in lepo zdrav.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.

sreče zvezda vam zasije, ki upanje budi in druži vse, ki ste kjerkoli skupaj zbrani. Želim vam,

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11 radio Sraka novice. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo zaradi asfaltiranja od jutri od 16. pa do sobote do 19. uvedena popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Popolna zapora bo vzpostavljena pri pokopališču Ločna med križiščem za gasilsko reševalni center ter križiščem za Tušmarket, pri tem pa bo izvoz iz Petrola ter z parkirišča v smeri proti križišču Ločni še vedno mogoč. V tem času bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del, sporočajo z mestne občine Novo mesto. Ameriški predsednik Trump je včeraj napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vznejevoljilo Kitajsko. Do napovedi pogovora prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja v otoku. Tajvanski predsednik se je pripravljen pogovoriti s Trumpom. Govoril bom z njim, z vsemi govorim, je Trump včeraj po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal odgovoru na vprašanje, če namerava govoriti s predsednikom pred sprejetjem odločitve o prodaji orožja. Ukvarjali se bomo s tem, s problemom Tajvana, je še dejal in obenem znova pohvalil svoj odnos s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta se minuli teden v okviru Trumpovega obiska sestala v Pekingu. Neposreden pogovor Trumpa in predsednika Tajvana bi predstavljal odklon od desetletja uveljavljene diplomatske prakse, odkar je Washington leta 1979 prekinil uradne vezi s Tajpejem in diplomatsko priznal Peking, namreč to vrstnega pogovora ni bilo. ZDA sicer ohranjajo neuradne vezi s Tajvanom in v skladu z varnostnimi zavezami iz leta 1979 podpirajo obrambne zmogljivosti otoka zlasti prek prodaje orožja. Glede odobritve prodaje zadnjega paketa orožja v vrednosti 14 milijard dolarjev, ki ga je ameriški kongres potrdil že januarja lani, mora Trump še sprejeti odločitev. Šport. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko postavo. Njegov glavni trener bo namreč rojak Viktor Trojicki, je včeraj potrdil zmagovalec 24 turnirjev za Grand Slam. Do trenerskega sodelovanja je prišlo potem, ko je Trojicki pomagal nekdanjemu prvemu igralcu sveta do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu. Djokovic bo jutri dopolnil 39 let, bo na odprtem prvenstvu Francije, ki ga je osvojil trikrat, nastopil že 22-tič. Letos je sicer odigral le tri turnirje in edino tekmo na pesku izgubil na odprtem prvenstvu Italije v Rimu. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, najvišje temperature bodo 23 do 25. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik. Zjutraj namerimo od 6 do 12, čez dan pa bodo temperature podobne današnjim. Obeti v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodnik. Kakšne so bile temperature izmerjene ob 10. Celje in Črnomelj 22, Nova Gorica jasno 23, Kočevje 20, Kredarica oblačno 1. Portorož pretežno jasno 21, Listca jasno 15, Ljubljana 18 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Postojna 20 stopinj, Rateče 16, Slovenj Gradec jasno 19,

Prav toliko tudi ob 10 v Novo mesto. Še na ceste, na štajerski avtocesti nastajajo zastoje od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Dobrih 5 čez 11, to so bile novice na Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Najprej preverimo v novomeško porodnišnico, kjer je včeraj 20. maja rodila Teja Gosenar iz Črnomlja deklico Aniko, v brežiški porodnišnici pa sta rodili Ines Pacek iz Leskovca pri Krškem dečka Izaka in Tinka Derenda iz Artič deklico Olivijo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
6: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil.

0: Ampak tu pa še ne vse! V Novmes prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
2: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v avtocentru Krašna v Škocjanu.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 111. Vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Berger iz Šentjerneja, Staro Sajmišče 15. Pogreb drage mame bo v soboto 23. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 83. letu starosti poslovila naša draga Ana Marija Kukman, rojena Štemberger iz Šentjerneja, Staro Sajmišče 15. Pogreb drage mame bo v soboto 23. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu starosti zavedno poslovila naša draga Tončka Muren iz Malkovca. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v petek 22. maja ob 17. uri na pokopališču Tržišče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu starosti zavedno poslovila naša draga Tončka Muren iz Malkovca. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v petek 22. maja ob 17. uri na pokopališču Tržišče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga Ana Žnidaršič, rojena Cvelbar iz Šentjerneja. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojne mame bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga Ana Žnidaršič, rojena Cvelbar iz Šentjerneja. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojne mame bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Anton Radovan iz Tolstega vrha 52 pri Šentjerneju. Pogreb dragega očeta pojutri v petek 22. maja ob 16.30 na pokopališču Gradišče. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Anton Radovan iz Tolstega vrha 52 pri Šentjerneju. Pogreb dragega očeta bo jutri v petek 22. maja
ob 16.30 na pokopališču Gradišče.

Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Ima, ti pa si taval in se iskal. Belo obleko sem zakurila, iščeš jo zdaj, obleke pa ni. S tabo življenje jaz sem delila, bila je ljubezen, zdaj je pa ni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Zakaj je pomembno, da lastniki hišnih ljubljenčkov redno odpravljajo zunanje in notranje zajedavce? Boste izvedeli v oddaji Na sveti za živali. Ta petek ob 13:20. Vabljeni k poslušanju.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Stranke SDS, NSI, Demokratija,

Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič predvidoma tudi podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Nekatere rešitve, ki jih snuje bodoča koalicija, so sicer v minulih dneh že zaokrožile v javnosti, razbrati jih je bilo mogoče tudi iz izjav predstavnikov peterice strank. Koalicijska pogodba tako po Logarjevih besedah upošteva njihov predlog ustanovitve skoka oziroma oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Po besedah poslanca SDS Aleša Hojsa pogodba vsebuje brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine. Bregant pa je med obljubami, ki jih je uspelo zapisati v pogodbo, naštela ukrepe z področja olajšav za kmete, mladim prevzemnikom kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan. Med rešitvami, ki so zaokrožile, pa so tudi spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško za zaposlene, spremembe dohodninske lestvice in davčne politike, ponovno uvedbo avtocestne policije in obveznega letnega testiranja funkcionarjev na droge. Bodoči koalicijski partneri naj bi torej pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvako SDS Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so poslanci strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Evropska komisija je Albaniji, Severni Makedoniji in Črni Gori izplačala 159 milijonov evrov novih sredstev iz načrta Evropske unije za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, je sporočila komisija. Srbija glede nadaljnjih izplačil čaka na odločitev Bruslja. Kosovo je aprila prejelo predhodno financiranje, Bosna in Hercegovina pa še vedno ostaja brez sredstev. Novo, tretje izplačilo se po navedbah komisije nanaša na tretje polletno obdobje poročanja o reformah, ki so jih države izvedle do konca decembra 2025. Albanija je prejela 49 milijonov evrov, Črna Gora dobrih 44, Severna Makedonija pa 66 milijonov evrov. Skupni odobreni znesek v okviru instrumenta zdaj dosega 212,8 milijona evrov za Albanijo, 89,3 milijona evrov za Črno Goro in 142 milijonov za Severno Makedonijo. Izplačilo je sledilo pozitivni oceni reform na področjih konkurenčnosti gospodarstva, inovacij in dostopa do financiranja v Albaniji, raziskav in inovacij v Črni Gori ter izobraževanja in digitalizacije v Severni Makedoniji. Del sredstev bo namenjen državnim proračunom, preostanek pa investicijskim projektom. Preostale tri države Zahodnega Balkana, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, sredstev niso prejele. Srbija je sredi januarja v okviru načrta prejela prvi obrok v višini 56,5 milijona evrov od skupno 1,58 milijarde evrov. Evropska komisija trenutno ocenjuje, ali izpolnjuje pogoje za nadaljna izplačila, med drugim tudi zaradi januarja sprejetih pravosodnih zakonov, ki po ocenah Bruslja omejujejo neodvisnost sodstva. Bosna in Hercegovina zaradi neizvajanja reform ostaja edina država, ki še ni prejela sredstev v okviru načrta. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je aprila opozorila tudi, da bo država trajno izgubila 374 milijonov evrov od skupno 977 milijonov evrov, če ne bo pospešila izvajanje reform. Načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, v okviru katerega šesterica držav iz regije v zameno za sprejemanje reform prejema evropska sredstva, je namenjen postopnemu vključevanju držav v evropski notranji trg. Načrt za obdobje 2024-2027 je vreden 6 milijard evrov. Skupna vrednost doslej sproščenih sredstev od leta 2024 znaša 673,6 milijona evrov. Šport. Krovna Evropska nogometna zveza je oznanila spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja. Prve kvalifikacije z novim načinom bodo za svetovno prvenstvo 2024.

Do 40. Spremembe predvidevajo uvedbo švicarskega sistema, poznanega iz prenovljene Lige prvakov. UEFA je javnosti predstavila nov sistem evropskih kvalifikacij tako za evropska kot svetovna prvenstva, pri čemer se bo 54 evropskih reprezentanc razdelilo na dve ligi. V prvi ligi bo 36 najboljših reprezentanc, v drugi pa preostalih 18. Izvršni odbor UEFA je na zasedanju v Carigradu potrdil reformo reprezentančnih kvalifikacij, pri čemer se zgledujejo po zdaj uspeli prenovi Lige prvakov, Evropske in konferenčne lige v klubskem nogometu. Preobrazba evropskih reprezentančnih tekmovanj se bo začela s spremembo v Ligi narodov, kjer se bo štiri dosedanje lige v ciklusu 2028-2029 preoblikovalo v tri lige s po 18 člani. Velika sprememba bo razdelitev evropskih reprezentanc v dve ligi. 36 držav prve lige bo nato razdeljeno v tri bobne s po 12 ekipami, iz katerih se bo izžrebalo po tri skupine s 12 člani. Po izidih Lige narodov iz preteklih kvalifikacij bi se Slovenija trenutno uvrstila v prvo ligo, a ključen bo uspeh v Ligi narodov in kvalifikacijah za Euro 2028, ki bodo potekale še po starem sistemu. Vseh podrobnosti sprememb UEFA za zdaj še ni razkrila, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin Lige A prišli neposredno na evropsko ali svetovno prvenstvo. Do septembrskega zasedanja izvršnega odbora bodo dorečene še preostale podrobnosti, na kar bo novi sistem podrobno predstavljen tudi širši nogometni javnosti. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, proti vzhodu bo oblačnost in občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 6 do 12, čez dan pa od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti. Čez vikend bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je

Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v četrtkovem popoldnevu na valovih Radia Sraka. Čas za jezikovne nasvete. Slovenski jezik slovi po svoji bogati besedni zakladnici in slogovni raznolikosti. Prav zaradi tega imamo pogosto več besed, ki pomenijo nekaj podobnega, vendar niso vedno zamenljive. Takšne besede imenujemo slovnične dvojnice oziroma pomensko sorodne besede. Njihova pravilna uporaba je odvisna od konteksta, tona, namena in občutka za jezik. V današnji oddaji bomo raziskali nekaj pogostih primerov, kjer se zdi, da gre za sopomenke, a vsaka nosi svojo sporočilno vrednost. Poslišanem boste lažje izbirali besede, ki resnično povedo tisto, kar želite povedati. Slišati oziroma poslušati. Na prvi pogled gre za zelo podobna glagola, oba sta povezana z ušesi in zvokom. Slišati pomeni, da zvok doseže vaš sluh, ne glede na to, ali ste nanj pozorni. Slišim glasbo iz sosednje sobe. Ali si slišal to sireno? Poslušati pomeni, da se zvoku namenoma in zavestno posvečate. Poslušam radio vsak večer. Ali me lahko, prosim, poslušate do konca? Slišati nekaj je fiziološko dejstvo, poslušati nekaj pa je izbira. Gledati oziroma videti oziroma opazovati. Vse troje je povezano z očmi, vendar razlika tiči v namenu. Videti pomeni, da ste nekaj zaznali z očmi, pogosto naključno. Vidim, da dežuje. Ali si videl, kaj se je zgodilo? Gledati pomeni, da pogled usmerite v nekaj konkretnega. Gledam film. Ne glej skozi okno, poslušaj me. Opazovati pomeni, da nekaj dalj časa in namenoma opazujete, pogosto z namenom, da si nekaj zapomnite ali analizirate. Opazujem ptice na drevesu. Policija je več dni opazovala sumljivega moškega. Vidimo lahko naključno, gledamo zavestno, opazujemo pozorno in z namenom. Govoriti oziroma klepetati oziroma pogovarjati se. Vsaka od teh besed pomeni, da nekdo nekaj izreče, a vsaka izraža drugačen način komunikacije. Govoriti je nevtralno in široko uporabljen glagol. Govorim po telefonu, govoril je o svojih načrtih. Klepetati pomeni sproščeno, pogosto brez težke vsebine, prijateljsko. 2 uri sva klepetali ob kavi, v razredu ves čas klepetajo. Pogovarjati se pomeni, da gre za medsebojno izmenjavo mnenj ali informacij. Poceni oziroma ugoden oziroma cenovno dostopen. Ko govorimo o ceni, hitro vstopimo na področje občutkov in vrednotenja. Besede imajo včasih podtone, ki si jih morda niti ne želimo. Poceni pogosto pomeni nekaj nizke kakovosti ali vrednosti, čeprav to ni nujno. To izgleda zelo poceni, poceni izdelki niso vedno slabi. Ugoden pomeni, da je nekaj cenovno sprejemljivo, a hkrati kakovostno. To je bila zelo ugodna ponudba. Hotel ponuja ugodne cene. Cenovno dostopen poudarja, da je izdelek ali storitev dostopen širšemu krogu ljudi. Dogodek je cenovno dostopen za vse, to je cenovno dostopen model avtomobila. Kadar želite pohvaliti dober nakup, raje recite, da je bil ugoden ali cenovno dostopen. Po ceni se hitro sliši slabšalno. Slovenski jezik ponuja mnoge možnosti za izražanje, toda razumevanje pomenskih razlik med podobnimi besedami je ključno za jasno in učinkovito sporazumevanje. Ne gre zgolj za pravopis, temveč za občutek, kako bo vaš stavek zvenel in kakšen vtis boste z njim pustili. Ko naslednjič izbirate med dvema podobnima besedama, pomislite, kaj s to besedo zares sporočam in kako bodo to drugi razumeli. Današnje jezikovne nasvete je pripravila prevajalska agencija Limita, pa prijetno četrtkovo popoldne želim še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

14. urajna na minuta poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta. Čas je za druge popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026 do 2030 so stranke nove koalicije SDS, Trojček, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju.

poročilo o modelu zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2025. V letu 2025 je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrepov, so sporočili po seji vlade. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja od petka, torej od jutri 22. maja od 16. ure, pa do sobote 23. maja do 19. ure, uvedena popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Popolna zapora bo vzpostavljena pri pokopališču Ločna med križiščem za gasilski reševalni center ter križiščem za Tušmarket. Pred tem pa bo izvoz iz Petrola ter z parkirišča v smeri proti križišču Ločni še vedno mogoč. V tem času bo voz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru Novega mesta ne bo mogoča, omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost ter prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo vodila izvajalcev del, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes poročili z indijskega zunanjega ministrstva. Mačarska in Avstrija želita odpreti novo poglavje o dvostranskih odnosih in tesneje sodelovati v Evropski uniji. Sta na Dunaju danes poročila novi mačarski premier Peter Madžer in njegov avstrijski gostitelj kancler Christian Stoker. Madžer je ob tem za junij predlagal sklic vrha Višegrajske skupine v Budimpešti, v kateri želi videti tudi Avstrijo. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenje za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Šport. Kamnik in Arboretum Voči potoku bosta prihodnji teden od četrtka do nedelje gostila tradicionalni 10. Veronikin pokal, največje domače tekmovanje v lokostrelstvu. Najbolj zanimivo bo v nedeljo, ko se bodo ob 9. uri začeli finali v ekipni konkurenci. Glavni dogodek pa bo finale posameznikov začetkom ob 14. uri. Veronikinega pokala, kjer rezultati šteje tudi za svetovno jakostno lestvico, se vsako leto doleži preko 300 lokostrelk in lokostrelcev, lani 320 iz več kot 30 držav. Letos je prijavljeno že preko 360 tekmovalcev iz 40 držav sveta, različnih starosti. Najmočnejši domači meni sta olimpijec Žiga Ravnikar, lanskoletni zmagovalec Veronikinega pokala, ter bronasta paraolimpika Živa Laurinc, ki je letos že postala evropska podprvakinja. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni posem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so 20 do 24 na Goriškem in obmorju po okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14. Najvišje jutrišnje dnevne po 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo po večini sončno. V krajih vzhodno od nas bo pihal severni veter. Nastala bo tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pretežno jasno, v krajih severno od nas bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, v Kvarnerju pa bo pihala burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladen in nestabilen zrak v višinah se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu. Še obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni

Poglejmo tudi vremenske podatke oziroma temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 26 stopinj, Celje 18, Črnomelj 23, Kočevje 22 stopinj, Kredarica oblačno 3, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23, Edvarda Rusjana Maribor 22, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 23, Portorož pretežno jasno 25 stopinj, Lisca pretežno oblačno 15, Ljubljana zmerno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Postojna 21, Slovenj Gradec oblačno 18 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 22 stopinjah. Razmere na cestah. Na Primorske cesti med Danosom in Postojno proti Ljubljani zastoj ter med Duncem in Postojno proti Kopru, gre pa za zastoje predvsem tovornih vozil. Na Štajerski cesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Gorenjski cesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, gneča pa je tudi na cesti Bled-Lesce v obe smeri. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Okvare vozil tudi ovirajo promet in sicer na Primorski cesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Ivače in Gaberkom proti Ljubljani. Pa na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred počivališčem Povir proti Italiji tudi okvara vozila, bodite previdni. Nocoj, torej iz 21. na 22. maj, bo med 20. in 5. uro zjutraj zaradi del v predoru Markovec, pranje predora promet poteka po enem pasu v posamezni cevi. Potem Ljubljana-Vodice cesta pri Skaručni, predvidoma do konca avgusta bo še cesta zaprta in Rogaška Slatina, Rankovec pri Rogaški Slatini do 5. junija. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si. Dobrih 9 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Piše rec.
3: Rec.
2: Klegor, piše kje rec. Poglej ti, kje je ško.
4: Ten jesno v vogali, poglej.
2: Tukaj.
3: Nič napišem.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

Poslušali smo ansambel Dinamika in pesem Pod držijo sonce posijalo bo, pa še res je. Ja, v Novem mestu smo ravno kar imeli eno plohico, nič hujšega, malo je samo zalilo in tako naj tudi ostane. Kajti nekateri poslušalci, poslušalke so tudi včeraj rekli, da ponekod pa še ni bilo dovolj dežja, da morajo še zalivati vrtove in vrtičke. Tako, z vami bom tudi tole malce muhasto majsko popoldne Silvester Zupančič, kjer je četrtek, smo 21. maja, bo seveda zvečer, takole po 20. uri čas za popularno in rock glasbo, torej pop rock večer bo na sporedu, vse tja do polnoči in na začetku, torej ob 20. uri, boste slišali nekaj pesmi z lestvico domače in tuje glasbe, torej popularne in rock glasbe Grnski vulkan, za katere ste glasovali, boste lahko še glasovali v rubriki lestvice na naši spletni strani radiosraka.com in seveda tam lahko tudi sporočite glasbene predloge, potem pa to preverite, glasove, predloge, glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja lestvici, tako kakšno pesmico pa bom naštimal tudi, oziroma komad Silvester, ki bom tudi z vami v delu večernega programa. Takole, sledijo dnevno obvestila, potem pa seveda priljubljene glasbene želje, telefon že utripa, ampak bo treba še počakati kakšnih 5 minut. Vsi z internetom pa lahko že pišete, tisti, ki imate recimo Facebook, to družbeno mrežje, torej preko našo Facebook strani in pa lahko pošljete elektronsko sporočilo na studio afna.radiosraka.com. Novičke bodo vsako polno uro, zadnje bodo ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo in o pol osmih tudi danes ne bo nič drugače, kot vsak dan bo čas za pravljico. Tako, zdaj pa pogledamo, kam se lahko torej odpravite, oziroma najprej obvestilo območnega združenja Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču. Sporoča, letovanje se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca do 13. aprila večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni z evidentiranimi zapisi v medicinski dokumentaciji. Termina letovanja pa sta od 19. 7., torej 19. julija do 26. 7., oziroma 26. julija in potem še od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol, prispevek pa znaša 21 evrov na otroka. Prijave zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik obrazec podate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnice najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljem zaposlovanju. Torej več informacij dobite na spletni strani območnega združenja Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču. Potekali pa bodo tudi, oziroma potekajo 22. novomeški likovni dnevi. Torej v okviru 22. novomeških likovnih dni vas ljudno vabijo na dan odprti vrat in pogovorno popoldne. To bo že danes, torej četrtek 21. maja med 16. in 18. uro, tako da je še nekaj časa, da se udeležite tega dogodka, ki bo v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto. Obiskovalci boste lahko spoznali letošnje udeležence kolonije. Nando Agić iz Bosne in Hercegovine, pa Katjo Bogataj, Marka Človeka iz Hrvaške, Katjo Fraj iz Avstrije, pa Braneta Koreza in Dominika Olmjaha Križana ter njihova umetniška dela. Ob 18. uri bo sledil pogovor s častnim gostom, akademskim slikarjem Otom Rimeletom, na temo Svetloba in čas. Pogovor pa bo vodil umetniški vodja Robert Lozar. Odprtje razstave nastalih del pa bo v petek 5. junija. Več informacij dobite na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Poglejmo še naloge Rdečega križa Metlika v mesecu maju. In sicer takole, hoj, gremo na kavo, dogodek bo, gre za akcijo, katera zajema druženje, pogovor in pomoč med oskrbovanci doma starejših občanov Metlika in prostovoljci Rdečega križa Metlika. Namen projekta pa je hranjenje socialnih stikov, zapolnitev časa in seveda družabništvo. Za prostovoljce in njihovo naravo dela pa je to priložnost, da se seznanijo z morebitnimi težavami in potrebami med starejšimi. In ta dogodek, hoj, gremo na kavo, bo v petek
Torej jutri 22. maja med 10. in 12. uro v Domu starejših občanov Metlika. Poglejmo še v občino Kostanjevica na Krki, kaj tam dogaja. In sicer danes ob 19. uri zvečer bo pogovor z Vido Kokal, pravnico, pisateljico, pa ketarico. Torej v knjižnici Kostanjevica danes ob 19. uri. Potem pa še so obvestili, da knjižnica Kostanjevica, v njej vsak četrtek ob 15. uri tudi kvačkanje. Ringaraja 2026, zaključno državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije, bo v soboto 23. maja ob 13. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju povezala najboljše otroške folklorne skupine vse Slovenije. Prireditev organizirajo na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z območno izpostavo Novo mesto. Na letošnjo državno prireditev je bilo izbranih 8 najboljših otroških folklornih programov v Sloveniji. Najbolj ocenjene skupine njihove koreografije z regijskih srečanj sta državna strokovna spremljevalca Klemen Bojanovič in Hanna Brezovnik nagradila z izborom in uvrstitvijo na državno srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja 2026. Torej, to bo v soboto 23. maja ob 13. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Občina Črnomelj vas vabi na otvoritev prenovljene javne poti Golek-Žeželj v soboto 23. maja ob 10. uri pri Lovskem domu Vinica, to je naslov Podklanec 35. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto pa bo organiziralo krvodajalsko akcijo v občini Škocjan v torek 26. maja v osnovni šoli Škocjan med 8. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naproše, da svoj prihod potrdijo, prej potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonskih številkah 051-389-270, 051-389-270 ali pa 030-716-796-030 716-796. Veseli bodo tudi vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapica darovane krvi šteje. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo udeležbi na krvodajalski akciji pa zdravstvena izkaznica. Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z mestno občino Krško in Čebelarsko zvezo Krško pripravlja srednji dogodek o praznovanju 23. čebelarskega praznika in 9. svetovnega dne čebel. Ta dogodek bo v Krškem v soboto 23. maja, sicer pa je bil dan čebel včeraj 20. maja. Potekal bo spremljevalni program od 9.30 pa do 13. ure v soboto s tržnico medenih izdelkov, razstavo in delavnicami. Osrednji dogodek bo ob 11. uri v športni dvorani šolskega centra Krško. Bo tudi spremljevalni program okolici v Valvozorjevi knjižnici Krško, potem na gradu Reichenburg, ki je spomenik državnega pomena, pa v centru apiterapije Evingaj, pa konej vino in čokolada, pa degustacija v Peninoteki na gradu Reichenburg in sprehod skozi staro mestno jedro Krškega z Josipino Hočevar in tudi v mestnem muzeju Krško bo dogajalo. Ljudno vas vabijo, da si rezervirate datum, veseli bodo vašega obiska. Torej, vabljeni na 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel v Krškem v soboto 23. maja. V soboto 23. maja o 15. uri bo v Sokolskem domu Metlika premiera dokumentarnega filma Zdenka Badovinca z naslovom Do Tibeta in nazaj. Lepo vabljeni. In še Ljudska univerza Krško tudi pripravlja dogodke in sicer predavanje centra Logout z Markom Žmavcem o varni in uravnoteženi uporabi digitalnih naprav pri otrocih in mladostnikih, kar je prav aktualno v tehle časih, ko se tudi govori o tem, pa mnoge države so že po svetu, tudi v Evropi, prepovedala družbeno omrežje do določene starosti, recimo do 16 let.
Ta dogodek bo v mali dvorani kulturnega doma Krško na trgu Matije Gubca 2, seveda v Krškem. Vstop je prost, prijava pa ni potrebna in dogodek je del tedna vseživljenjskega učenja 2026. Več informacij pa dobite na spletni strani Ljudske univerze Krško. Tako, to so bila dnevna obvestila, sledi še ena kratka pesem po mojem izboru, to bo polka Tineta Uribežen in ansambel Suha Solza, potem pa lahko za glasbeno željo že pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Tako telefonske številke sta odprti, sicer pa lahko pišete torej preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov studio@radiosraka.com. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Ja, Ida, sem hotel skoraj reči dobro večer, ker sem bil včeraj res večer še na balkonu do 10.
1: A že?
0: Ja, malce se, malce se je stemnilo, ena plohica je bila tukaj v mesto. Kaj pa pri vas,
1: ja,
0: kakšna?
1: Ja, se pa nas je tudi bo nekaj, toliko da je rosa.
0: Ja, je zdaj dovolj zalila, eni pravijo, da še ni bilo dovolj, da že, ja, ne vem.
1: Dost.
0: Ja, povejte, pesmi tudi dobre ni nikoli dovolj, oziroma glasbe, ne. Katera bo za vas?
1: In dobreh ljudi ni nikoli prevelik.
0: Tako.
1: Za mene bo pa ansambel Novena Paloma.
0: Uh-huh. Velja.
1: Najlepša hvala, imejte se lepo.
0: Tudi vi. Uživajte, nasvidenje, želim vam lepo popoldne še naprej. Takole počasi pade tudi elektronska sporočilca, ampak klici imajo ponavadi prednost. Dobar dan.
2: Dobar dan, Zinka pri telefonu.
0: Zinka vedno dobre volje, ne?
2: Vedno, naj bo sonce, naj bo dežek, samo preveč piha.
0: A ja, tukaj pa nič, zanimivo. Čisto...
2: Ko piha, ja, da sreče, da ni...
0: Je že kazalo, da bo nevihta, pa je samo ena plohica prišla. Nič ni pihalo,
2: ja,
0: prav prijetno je deževalo.
2: Ja, se je zdaj pa že malo namočil.
0: Ja, meni je bilo že skoraj prevroče, ko sem šel kratkih, evo, tukaj po asfaltu do radija, od doma,
2: ja, tisto,
0: po mestu.
2: Ja, tisto pa kar kratki rakave.
0: Ja, imam jopico potem za zvečer,
2: ja,
0: za domov.
2: Ja, za nazaj je pa jopica, ja, v redu.
0: Kaj boste pa vi poslušali?
2: Jaz bi pa glasbena želja, Toni ima lepo kapo.
0: A, to je pa tisto Damjan Zih.
2: A Damjan, za ja si moram pa
0: Damjan Zih, tako kratek primek.
2: Kako
0: Zih.
2: Kako si rekel?
0: Zih, na Z, tako kot sem jaz Zupančič, on je pa Z, Zih. Zih,
2: v redu, ja. Hvala, ker ste povedal, grem pisat.
0: Ja.
2: Lep dan še naprej, čau.
0: Ja, jaz sem si sem zato zapomnil prva taka nenavadna primke, imena. To si zapomnim pa na slave pesmi. Še nekdo kliče. Dobar dan. A ja, pa ne bo nič s tem klicom, pokličite ponovno. 0733221000. Ali pa 0733228000 sta telefonski številki, sedaj odprti za glasbene želje na Radio Sraka. Halo? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Koliko krat ste že klicali ta teden, Silvester?
3: Nič še ta teden.
0: A, se ne vem, če bi vam verjel.
3: Nič
0: še
3: na vrti, če lahko.
0: Ja, bo bolj za kakšnega otroka, ki nas tudi posluša. Lepo zdrav, nasvidenje. Takole, tale sreča na vrvici, ja, saj je tako prikupna pesem iz tistega mladinskega filma našega otroštva, enega najboljših slovenskih filmov, poleg Kekca, pa Vesne in tako naprej. Dobar dan.
4: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Majda, prvič kličete.
4: Ja, tate. jaz pa res nisem
0: ja, hecam vas. Kje ste se vi kaj potepali? Jaz sem bil na morju.
4: Jaz sem pa doma, pa Radio Sraka, pa hodim vsak jutro, vsak dan.
0: No, se mi smo tudi šli na pohod tam dol, ne? Ker ni bilo ravno zakopat. Ta pogumni so šli v vodo, jaz sem sad noge namočil. To je to.
4: Ja, jaz pa rada hodim, Silvester, ko mi je rekel, zanikno bom vlih hoditi.
0: Se prav, hitra hoja pa v naravi sploh je najboljš za srce.
4: Palce hodniška pa letim, ko zajc.
0: Aha, jaz kar brez palc zaenkrat. Tako.
4: Jaz pa moram imeti palce, sem mi ta noga kar nekot obrača kolen.
0: Ja,
4: nisem
0: če imate težave, morate pa upoštevati zdravnike. Pa.
4: Moram to, ko mi zdravniki rečejo, privo še tisto zemljica, če se mi daj zavrteti.
0: A, oj, zemljica.
4: Ja, bi prosila, če se da Silvester.
0: Ni
4: tukaj
0: problema.
4: Tukaj imamo veter, vrtrovno.
0: A ja, tukaj pa
4: oblačno.
0: Malce se liski migajo, nič hujšega ni tukaj.
4: Tukaj je pa oblačno, neki pravno, da bo deževalo, pa ne vem.
0: Ja, sem je pa kar toplo, mislim, da tukaj na ovo mesto je preko, že
4: 23 stopin. Poslušam.
0: No, v redu, uživajte, Majda, da ne bomo predolga.
4: Tukaj, Silvester, jo, hvala lepo.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: I kdo je tam?
5: Da li pa Frenk iz Trstenika.
0: Frenk, kako je na Trsteniku, tudi piha ali ne?
5: Ne, premičkem ploste, da pa ne bi veliko.
0: Ja, je do vas zalilo?
5: Ne, ne, če prav ne pobralo.
0: A ja, ja, kaj pa v prejšnjih dneh niste imeli nič dežja?
5: Je bil, sem ne bil.
0: Ko je bila tista zovka pa ledeni možje?
5: Je, te si pa bilo, te si pa bilo.
0: No, no, nekaj pa bilo, je. Ja. Povejte, kaj bo za vas?
5: Ne mora, ansambel Črna mačka, žabe pa kače.
0: Ja, tista žaba, kača in tako naprej. Ja.
5: Jaz sem žaba, da sem kača.
0: Tako, tista hudomušna. Velja, ja. Letos, bodite previdni, pa res veliko kač v gorah.
5: Ja.
0: Tako da je bilo že kar nekaj, mislim, da celo 20 ugrizov. Ja. Kar povejte.
5: Teprve sem se odil v Hrvaški brod, Bregorje, PDŠ, pa se prijatelji in pozdaje, pa gradište pa.
0: Tako naprej. Lep pozdrav, vsi se imejte lepo. Na svidenje, srečno. Še nekdo kliče. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Okay. Ja. Od Miheliča, avtoštoparka.
0: Kaj ste nazadnje štopali?
6: Že dolgo nazaj.
0: Tudi jaz, že kar več kot 20 let, verjetno.
6: Ja, ja, tako.
0: Pa še to je bilo zdaj, s kakšno prijateljico, punco, da so ustavili.
6: Zdaj ni sigurno več
0: štopati. Ja, so taki čudni časi, nikoli človek ne ve, kaj se lahko pripeti, ne?
6: Tako.
0: Treba biti previden v vsakem koraku.
6: Ja.
0: Lepo se imejte.
6: Hvala, enako.
0: Nasvidenje. In še sedmi klic v tem šopku. Kdo je poklical? Dobar dan.
7: Dobar dan, Silvester. Tale Silvester je v torek popovdne klical Blaža.
0: No, sem samo rekel, da se je zlagal. Ampak naj bo tista...
7: Blaž je ko prašec.
0: Ma.
7: Nemo zavrteti pesmi.
0: Ne bom nič komentiral. Ja, kaj boste pa vi?
7: Dio, hvala, dio.
0: A, ne boste nič. Ja, tudi če ne bi poklicali, vem, da je navihan tist moj sejmenjak tam iz Trbanskega konca, da pretirava, pa kaj čemo, tako smo različni. 100 ljudi, 100 čudi, pravijo naši južni bratje tam doli, ne? Nimamo kaj, enim se ne da pomagati. Dobar dan.
8: Dobar dan, Tončka pri telefonu.
0: Povejte.
8: Jaz bi rada šlišala vrapčke.
0: Aha.
8: Tam za Maurico.
0: A, mogoče bo ratala, če bo še sonček spet.
8: Ko se... Ja, včeraj pol osmih zvečer je bila.
0: Tudi en gospod je objavil na Facebooku dvojna Maurica, ne vem, kje je tam pri Ljubljani, kje je ratala.
8: A ja, ja, ja. Sem domov prišla, pa smo gledali, kje gor.
0: Super.
8: Kje je Maurica. Sice ni bilo veliko.
0: Ja.
8: Del se je videlo. Tako.
0: Imamo kar malce aprilsko vreme še v maju.
8: Ja, upajmo, da bo.
0: Jo, bo še...
8: Jaz nimam rada vroče.
0: Ja, pa bo, v nedeljo se kar pripravite, bo šlo do 30, v senci.
8: Ma, bom pa pod streha.
0: Bova medva bolj noter, ne, v kašni senčki, tako.
8: Ja,
0: pa ventilatora bo pa že klima laufala.
8: Ja. Lepo hvala lepa za pesmico, pa lep dan še naprej, pa srečno po domov.
0: Hvala, nasvidenje, uživajte poslušanju. Takole, evo, se jih nabralo po telefonu, 7 bom verjetno potem vzel še en šopek po novicah po 17. uri, še preverim tele naše elektronske predale, Milena bi rada, njene priljubljene krimske lisjake, ja, sanji dneva, da jih ne bi slišali, pa bodo tudi danes zašpilali in zapeli tile fantje tam iz okolice Ljubljane. In to je to za enkrat, gremo poslušati najprej za prvo poslušalko, Trio Novina in Paloma.

0: Na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival na kupo in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, ure 15 in takole dobra minutka, čas je za popovdanske novice. Domače novice. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Mađarsko, ki ga izvaja od oktobra 2024, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropi

obravnava po skrajšanem postopku, a so se jo prekinili, ker so Svobodi, socialnih demokratih ter Levici in Vesni vložili zahtevo, da o tem vrsti postopka ponovno odloči državni zbor. Vlada se je seznanila s poročilom o delu zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2025. V letu 2025 je torej inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrepov, so sporočili po seji vlade. Začetkom rastne sezone se pogosto zgodi, da drevesa, žive meje in drugo rastje segajo na ceste, pločnike in kolesarske poti ter zmanjšuje preglednost in varnost v prometu. Na mestni občini Novo mesto zato pozivajo vse občane k rednemu obrezovanju in vzdrževanju vegetacije ob občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah, saj s tem poskrbimo za preglednost in varnost vseh udeležencev v prometu. Vse lastnike in uporabnike zemljišč ob cestah zato prosijo, da poskrbijo, da veje in žive meje ne segajo na vozišče, pločnik ali kolesarsko stezo, da prometni znaki in signalizacije ostanejo dobro vidni in dostopni, ter da so križišče novinki pregledni in varni za vse udeležence v prometu. Z ustreznim vzdrževanjem vegetacije bomo skupaj prispevali k večji prometni varnosti, urejenemu videzu za naselji in prijetnejšem okolju za pesce, kolesarje, voznike ter druge uporabnike cest, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska komisija danes priča vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za leto znižala z 1,4 na 1,1%, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9%. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa so precej zvišali napoved inflacije, in sicer na 3,1% za Evropsko unijo in 3,0% za območje z evrom. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes poročili z indijskega zunanjega ministrstva. Mačarske in Avstrije želita odpreti novo poglavje dvostranskih odnosih in tesneje sodelovati v Evropski uniji, pa sta danes na Dunaju sporočila novi mačarski premier Peter Madžar in njegov avstrijski gostitelj kancler Christian Stoker. Madžar je ob tem za junij predlagal sklic vrha Višegrajske skupine v Budimpešti, v kateri želi videti tudi Avstrijo. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP, Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Šport. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v keglanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še keglači z Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili Športne zveze gluhih Slovenije. Organizatori dogodek pripravljajo z namenom povečanja prepoznavnosti športa gluhih in naglušnih v Sloveniji ter krepitve skupnosti gluhih in naglušnih. Posebej pomembna je udeležba članov društva gluhih in naglušnih, ki bodo svojo navzočnostjo in navijanjem slovenskim reprezentantom zagotovili močno domačo podporo. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni posem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Zapiha bo veter severni smeri. Najvišje dnevne temperature so 20 do 24 na Goriškem in obmorju po okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 6 do 12, obmorju 14, najvišje dnevne pa potem jutri 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili ob 14. uri. Bili pri Novi Gorici pretežno oblačno 26 stopinj, Celje 21, Črnomelj zmerno oblačno 24. Kočevje 22,

30, Kredrica oblačno 3 stopinje, letališča Cerklje ob Krki oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 23, Jožeta Pučnika Ljubljano pretežno oblačno 22, Portorož pretežno jasno 25, Lisa pretežno oblačno 14 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota 20, Postojna pretežno jasno 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 in v Novem mestu je bilo tudi pretežno oblačno pri 22 stopinjah in bila je tudi manjša ploha. Na koncu novic pa gremo še pogledat stanje na naših cestah. Lokalna cesta Kokrica-Britof je v Predosljah zaprta zaradi nesreče. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni, bodite previdni. In tudi okvara vozila ovira promet na primorske autoceste in izvozu Postojne smeri Kopra. Na primorske autoceste med Nanosom in Postojno proti Ljubljani zastoj ter med Duncem in Postojno proti Kopru, gre pa za zastoje predvsem tovornih vozil. Na štajerski autocesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Bled-Lesce. In pa seveda zaradi popodanske prometne konice je promet poveča na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, torej nastaje zastoji. Nocoj iz 21. na 22. maj bo med 20. in 5. uro zjutraj zaradi delu predorov Markovec pranje predora bo potekalo, promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si. Če se bo kje ustavilo, boste pozili radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Točno 10 minut čez 15, to pa so bile popoldanske novice.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Tat ravno dobro ulomi v hišo in gleda po sobi, kaj bi ukradel. Ko nenadoma zasliši, vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Tat odreveni in previdno premeri sobo. Nikjer ni nikogar, zato se vrne k poslu. Vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Tat se zdrzne in togat malo bolje pregleda prostor. Tam v kotu poleg okna zagleda skoraj prekrito zaveseni kletko in v njej papigo. Ta se spet oglasi. Vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Pa kaj, pravi tat, saj si samo papiga. Papiga doda. To je res, ampak Jezus je Rottweiler.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja od 7. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ivančna Gorica PC Žovnir izvod 5. Od 7. do 9. ure pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ivančna Gorica izvod 7 ob cesti levo. In v torek 26. maja bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Radohova vas. Distribucijska nota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 25. maja od 7.30 pa do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gradišče pri Šentjerneju 1973. In distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja od 8.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Banja Loka.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati lahke noge? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.

0: Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Ura je bila 16, poslušate Radio Sraka, čas je za novice. Vlada za časni nadzor na meji s Hrvaško in Mađarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev, do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026 do 2030 so stranke nove koalicije SDS, Trojček, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakuje, da bo prvaka SDS-a Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe, pričakuje v strankah. Na odboru državnega zbora za pravosodje je bila danes predvidena obravnava predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero je kolegij predsednika državnega zbora določil obravnavo po skrajšenem postopku. A so se jo prekinili, ker so Svoboda, Socialni demokrati, Levica in Vesna vložili zahtevo, da o vrsti postopka ponovno odloči državni zbor. To bo storil petek še pred mandatarsko sejo. V Levici in Vesni ter Socialnih demokratih so se odzivu na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čimprejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhodu in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS in bo

uporabo energije. Raziskovalci pa so zanje vložili tudi patentno prijavo. Več o tem pa tudi v eni od prihodnjih oddaj Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Na Kongresnem trgu Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so poldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Plesna zveza Slovenije je kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji so plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneju in na Ptuju. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja od jutri petka 22. maja od 16. ure pa do sobote 23. maja do 19. ure uvedena popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Popolna zapora bo spostavljena pri pokopališču Ločna med križiščem za gasilsko reševalni center ter križiščem za Tuš Market. Pri tem pa bo izvoz iz Petrola ter s parkirišča smeri proti križišču v Ločni še vedno mogoč. V tem času bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. So sporočili iz mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Na skrajnem jugu Hrvaške se danes nadaljuje obsežna iskalna akcija za 26-letnim inštruktorjem potapljanja, ki je zginil torek med potepljaško turo pri otoku Lokrum. V iskanju sodeluje potaplači več reševalnih služb, po poročanju lokalnih medijev pa so se akciji pridružili tudi strokovnjaki za globoke potope. Sled za potepljačem se je izgubila v torek med organiziranim potapljanjem skupino tujih državljanov pa prihodom na lokacije potopa na zahodnji strani otoka. Pogrešenega išče potepljači Hrvaške gorske reševalne službe, Dobrovniške pomorske policije in splitskih gasilskih enot ter člani lokalnih potepljaških klubov. Uporabljajo pa tudi podvodne drone. Teren pregleduje tudi zraka. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Slobodna Dalmacija, so v Dubrovnik prispeli tudi potepljači, usposobljeni za globoke, tako imenovane tehnične potope. Evropska komisija je danes priča vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za leto znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Mačarska in Avstrija želita odpreti novo poglavje o dvostranskih odnosih in tesneje sodelovati v Evropski uniji. Sta na Dunaj danes poročila novi mačarski premier Peter Mađer in njegov avstrijski gostitelj kancler Christian Stoker. Mađer je ob tem za junij predlagal sklic vrha Višegrajske skupine v Budimpešti, v kateri pa želi videti tudi Avstrijo. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes poročili iz indijskega zunanjega ministrstva. Šport. Kamnik in Arboretum v Volčjem potoku bosta prihodnji teden od četrtka do nedelje gostila tradicionalni 10. Vironik in pokal, največje domače tekmovanje v lokostrelstvu. Najbolj zanimivo bo v nedeljo, ko se bodo ob 9. uri začeli finali v ekipni konkurenci. Glavni dogodek pa bo finale posameznikov začetkom ob 14. uri. Veronikinega pokala, kjer rezultati šteje tudi za svetovno jakostno lestvico, se vsako leto doloži preko 300 lokostrelk in lokostrelcev, lani 320 iz več kot 30 držav. Letos pa je prijavljenih že preko 360 tekmovalcev iz 40 držav sveta, različnih starosti. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature so 20 do 24, na Goriškem na obmorju pa okoli 26 stopinj.
Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severo

0: Na Radiu Sranka sledi ponovitev davčnih nasvetov.
1: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta in novo podajo Davčni nasveti. Današnja tema pa osebno dopolnilno delo. Tudi danes smo gosti povabili in seveda predvsem o svetovanje o davkih v zvezi s to temo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dober dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Danes bomo torej govorili o osebnem dopolnilnem delu. Velikokrat se namreč pojavi vprašanje, ali lahko posamezniki opravljajo kakšna priložnostna dela, kot je varstvo otrok ali skrb za starejše, pomoč v gospodinstvu, nabiranje gozdnih sadežev in podobno. Taka drobna pravila se lahko opravljajo preko Inštituta osebnega dopolnilnega dela. Za začetek pa torej povejmo, kakšna oblika opravljanja dela je pravzaprav to, jo lahko opravlja vsakdo in ali je primerna za vsako vrsto dela.
2: Ja, osebno dopolnilno delo je pač en inštitut, ki velja v Sloveniji in pravzaprav pomeni nek most do tega, da taka priložnostna dela, kot ste jih omenili, ki jih večkrat opravljamo, ne bi potem veljala kot delo na črno. Se pravi, vsako delo, ki se opravlja za neko plačilo in če ni v neki institucionalni obliki, se seveda lahko smatra kot delo na črno in ravno zato je pač rešitev velikokrat to osebno dopolnilno delo. Opravlja ga pravzaprav lahko vsakdo. Naj bodo to dijaki, študentje, upokojenci, tudi osebe, ki so v delovnem razmerju nekje drugje, se pravi, praviloma ni nobene omejitve o tem, kdo bi pravzaprav lahko opravljal osebno dopolnilno delo. Edina omejitev je seveda, da ne smejo tisti, ki jim je to zakonsko prepovedano, to pa so seveda na primer otroci. Vsi ostali seveda lahko opravljajo torej to osebno dopolnilno delo. Je pa tako, da osebno dopolnilno delo ni primerno in tudi ni dovoljeno za vse vrste nekega pridobitnega dela, ampak so pravzaprav čisto naštete vrste dela, ki se lahko opravljajo preko Instituta osebnega dopolnilnega dela. To so pač take bolj osebne storitve in pa pač neke posebne dejavnosti. Če na začetku povemo še, da če imate takšno obliko dela, ki bi ga lahko formalizirali in prijavili kot osebno dopolnilno delo, potem to prijavite preko spletnega portala IPES, tam pač to prijavo naredite. Morate se prijaviti z obrazcem M12 v zdravstveno zavarovanje, toliko, da ste zavarovani za poškodbe pri delu in pa potreben je nakup vrednotnice, o tem bomo verjetno še v nadaljevanju kaj povedali. Ta vrednotnica je na neke vrste oziroma je predvsem plačilo prispevkov za opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Mogoče na koncu samo še besedica o omejitvi, se pravi, seveda ne moramo preko Inštituta osebnega dopolnilnega dela opravljati ne vem koliko tega dela, se pravi, to je vendarle namenjeno nekemu priložnostnemu delu, tako da velja omejitev glede zaslužka v pol leta, se pravi v enem polletju, lahko na ta način nekako pridobimo prihodke v višini 3 povprečnih slovenskih neto plač, v tem trenutku je to dobrih 4500 evrov, se pravi v pol leta lahko toliko v bistvu zaslužimo preko bruto, seveda preko tega inštituta.
1: Torej današnja tema davčnih nasvetov je osebno dopolnilno delo. Poudarili smo, da se osebno dopolnilno delo lahko opravlja samo za določene vrste del. Jih lahko naštejete, gospa Marija?
2: Ja, te vrste del, če se jih dotaknemo in jih nekako okvirno naštejemo, se nekako delijo v 2 skupini. Ena skupina so tista dela, kjer je naročnik oziroma plačnik znan, druga pa tista, kjer pač opravljamo neko delo in v tistem trenutku še ne vemo, kdo bo pravzaprav nam to na nek način plačal oziroma bomo lahko nekaj prodali. Zdaj prve so storitve seveda, storitve, ki jih opravljamo za znane naročnike. Sem spada, na primer, občasna pomoč pri gospodinstvu, tudi pomoč pri čiščenju stanovanja, stanovanjskih objektov in tako naprej, to so pač ene vrste. Potem tukaj lahko štejemo tudi občasno pomoč v kmetijstvu, pri kmetijskih opravilih. Potem seveda, kot smo že omenili, sem spada občasno varstvo otrok, pomoč in skrb za starejše, tiste, ki potrebujejo posebno nego. Sem spadajo inštrukcije, se pravi vse tiste inštrukcije pomoči pri učenju in tako naprej. Tukaj noter lahko najdemo tudi na primer storitve prevajanja, storitve izvajanja občasnih umetniških in drugih kulturnih storitev. In pa čisto na koncu morda omenimo, da sem spada tudi občasna oskrba hišnih živali, se pravi, tudi to je neka storitev, ki se pojavlja, nekdo gre na dopust in potrebuje nekoga, ki poskrbi za njegovega psa in tudi to lahko načeloma uredite preko Inštituta osebnega dopolnilnega dela. Vse to, kar sem zdaj naštela, so torej storitve, ki jih opravljamo za znanega naročnika. Druga velika skupina ali pa pač neka skupinca tega osebnega dopolnilnega dela pa so neke zadeve, ki jih delamo, pa nimamo še v tistem trenutku znanega kupca. To pa so izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetne obrti, se pravi naredimo neke izdelke in jih potem prodamo. Tukaj govorimo o nabiranju gozdnih sadežev in plodov, pa izdelovanje nekih drobnih predmetov, kot so na primer spominki, dekorativni predmeti in tako naprej. No, čisto na koncu tukaj je tudi mletje žita, pa žganje apna in tako naprej na tradicionalen način. Se pravi, kot ste lahko opazili, je res strogo določeno, kaj pravzaprav, katere vrste dela se lahko opravljajo na ta način. Če se nekako ne morete najti tukaj noter, potem to pač ni žal primerna oblika za vas.
1: Tema današnjih davčnih nasvetov je osebno dopolnilno delo, to je bil prvi del, po kratki skladbi pa s pogovorom na to temo nadaljujemo.

0: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Še vedno spremljate davčne nasvete na valovih Radia Seraka danes na temo Osebno dopolnilno delo. Še vedno gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, omenili ste, da je pred začetkom osebnega dopolnilnega dela potrebno kupiti vrednotnico. Lahko to nekoliko bolj razložite? Pravzaprav, kaj je to vrednotnica in zakaj jo treba kupiti in kakšna je pravzaprav njena cena?
2: Ja, vrednotnica je pač nek poseben način, da za ta del svojega dela, se pravi za osebno dopolnilno delo, plačamo ustrezne prispevke, in sicer se plačajo prispevki za PIS, se pravi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in pa plačajo se tudi prispevki za zdravstvo in pa za poškodbe pri delu. Skupna cena, če tako rečem, take vrednotnice za en mesec v tem trenutku znaša 14,54 evra. To seveda ni tako zelo veliko, ampak vedeti moramo, da je tukaj sta pač dva načina. Prvi način je pač tisti, ko opravljamo delo za znanega naročnika, takrat mora tako vrednotnico v resnici kupiti naročnik, in pač s tem za nas nekako plačati te prispevke. In seveda, če mi opravljamo to delo za več naročnikov, se pravi, da nekako skrbimo za starejše, za več na več domovih ali pa mogoče še bolj pogosto nudimo inštrukcije večjim dijakom, študentom ali komorkoli, potem se pravzaprav za naše delo kupi več vrednotnic, ker mora vsak od teh naročnikov kupiti svojo vrednotnico, kot sem rekla, velja pa za en mesec. Druga zgodba je pa, če mi delamo recimo izdelke domače in umetne obrti, če nabiramo gozdne sadeže, delamo neke drobne predmete, potem pravzaprav v tistem trenutku seveda naročnika še najbrž ali pa ni nujno, da poznamo. V tem primeru moramo kupiti vrednotnico sami in je seveda dovolj ena. Ni treba za vsakega, ki bo kupil vaš izdelek, kupiti svojo, ampak kupite eno. To je zelo pogosto ali pa se dogaja, naprimer pri kakšnih izdelkih, ki se potem porabijo za darila poslovnim partnerjem, se pravi, nekdo jih naredi in potem jih pač proda nekemu podjetju, pač že ta, ki je izdelovalec, se pravi, ki je v tem institutu osebnega dopolnilnega dela, je kupil to vrednotnico, tako da ta transakcija med torej naročnikom ali pa kupcem in pa tistim, ki je pač to izdelal, je v bistvu v tistem trenutku neobdavčena, ker je bila vrednotnica kupljena že prej, dohodnina pa bo plačana pozneje. Kje se kupi vrednotnica? Vrednotnico kupimo preko spletnega portala e-uprava, se pravi, ni birokratsko zapleteno, če tako rečem, ne, moramo pa to seveda imeti.
1: Kako pa je z dohodnino, poleg plačila prispevkov preko nakupa vrednotnice, prihodek od opravljenega osebnega dopolnilnega dela obdavčen tudi z dohodnino?
2: Ja, seveda, žal je pač ali žal ali pa pač tako je, ne? Naši vse, kar naredimo, je obdavčeno za dohodnino, razen če je to posebej izuzeto in seveda neko pridobitno delo ni posebej izuzeto. Tudi osebno dopolnilno delo je seveda pridobitno delo, ki ga delamo za namenom, da bi nekaj zaslužili in to je pač obdavčeno z dohodnino. Kako se obdavči, tako da vsak do 15. v mesecu za pretekli mesec na finančni upravi napove dohodke, ki jih je pač zaslužil preko osebnega dopolnilnega dela na posebnem obrazcu in potem se tam obračuna tudi akontacija dohodnine, ki je 25%, priznajo pa se 10% normirani stroški, tako da če to matematično preračunamo, pride, da moramo od nekih 100 evrov osebnega dopolnilnega dela plačati 22,5% davka. Oziroma, recimo, če zaslužimo 180 evrov, potem bo naš neto zaslužek od tega nekaj manj kot 150 evrov. Potrebno pa je tudi vedeti, da gre ta znesek potem v informativni izračun dohodnine in se tam seveda še enkrat preračuna, kar pomeni, da tisti in v resnici je najbrž največ takih, ki nimajo visokih drugih dohodkov, ki so mogoče upokojenci ali pa dijaki, študentje, mogoče nimajo sploh nobenih drugih dohodkov in ko se bo to pač v tem žaklu, kjer se seštejejo vsi dohodki in se potem upoštevajo olajšave, ko se bo to preračunalo, je zelo velika verjetnost, da bodo to plačano dohodnino takrat dobili nazaj. To se pravi tisti, ki nimajo visokih dohodkov in tudi z inštitutom osebnega dopolnilnega dela ne zaslužijo toliko, da bi pač presegli neke olajšave, je lahko ta dohodnina bistveno manjša ali pa celo nič, vendar jo je še vedno ob samim zaslužku treba plačati, tako kot sem rekla, do 15. v mesecu za pretekli mesec, potem pa pač se preko informativnega izračuna dohodnine to poračuna. Tako da to je treba oddati na e-davke in seveda potem plačati ustrezno dohodnino. Je pa to pač način, da delamo nekaj in pri tem ne tvegamo, da bi bili pač sankcionirani zaradi dela na črno.
1: Danes smo torej v davčnih nasvetih obelodanili, razložili osebno dopolnilno delo, pri tem nam je seveda svetovala in tudi več o tem povedala naša gost, gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa tudi za vaš današnji obisk, za vso razlago, lepo zdrav do prihodnje oddaje.
2: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: Nasvidenje. To so bili še eni davčni nasveti.
3: Na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Davčni nasveti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Renault majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
10: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
11: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
12: Skuhala se bova doma.
11: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah moteno dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji Vrh, v ponedeljek 25. maja pred idom med 8.15 in 14.00. Na območju transformatorske postaje Rigonce nizkonapetostno omrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna v ponedeljek 25. maja pred idom med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno nizkonapetostno omrežje SKS Mir Globoko v torek 26. maja pred idom med 9. in 12.00. Ter na območju transformatorske postaje Koritno, nizko napetostno omrežje Koritno, v četrtek 28. maja, predvidom med 8.30 in 12.00. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Konjsko, nizko napetostno omrežje Blatnik, v petek 22. maja, predvidom med 8.00 in 15.00. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizko napetostno omrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja, predvidom med 8.00 in 14.00. Na območju transformatorske postaje Tončko dom Lisa v ponedeljek 25. maja pred idom med 8.00 in 11.00. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška v ponedeljek 25. maja pred idom med 11.30 in 13.30. Ter na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v četrtek 28. maja pred idom med 8.00 in 14.00. Na področju nadzorništva Krška okolica, na območju transformatorske postaje Tršlavec nizko napetostno omrežje Rostohar, v torek 26. maja pred idom med 8.00 in 12.00. Na območju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Vinji Vrh Kal, nizko napetostno omrežje Vinji Vrh, v torek 26. maja pred idom med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.

Ura je 17 minuta, na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Domače novice. Varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob včerajšnjem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je bil kritičen do dogajanja v občini po začasnem zadržanju člena Šutarjevega zakona. Varohinja človekovih pravic sodelavci je bila včeraj v Novem mestu na voljo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. Drenik-Bavdek je obiskala tudi tamkajšnji center za socialno delo in policijsko postajo ter se srečala z županom mestne občine Gregorjem Macedonijem. Varohinja je v izjavi za medije izpostavila, da centri za socialno delo niso represivni organi, v kar jih pogosto sili trenutna zakonodaja, ampak so organ, ki želi biti blizu ljudem. Če niso takšni, centri izgubljajo zaupanje skupnosti, je poudarila. Kot je še izpostavila, so bila romsko vprašanje desetletja zapostavljena, na določenih delih pa se stanje celo slabša. Po besedah Drenik-Bavdek je treba najti sistemske ukrepe, da bodo ranljivi videli možnost izhoda iz revščine ter imeli motivacijo za zaposlitev in izobraževanje. Za ta preskok v miselnosti, ki ga kljub trudu institucij ni, pa jim je treba omogočiti širše podporno okolje. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je bil izjavi kritičen do dogajanja v občini po tistem, ko je stavno sodišče začasno zadržalo člen v Šutarjevem zakonu, ki je omogočil rube socialnih pomoči tistim, ki imajo v zadnjih dveh letih vse tri neplačene terjatve zaradi prekrškov. Macedoni meni, da se tem posameznikom brez tovrstne zakonske rešitve sporoča, da je prekrškovno delovanje pravilno. Drenik-Bavdek, ki je zadržanje člena tudi predlagala, pa je ob tem izpostavila, da v členu rubežu niso poštevali vseh okoliščin posameznikov. Izpostavila je, da je treba vprašanje urediti v področnih zakonih. Hkrati je izrazil upanje, da se bo nova vlada čim prelotila teh vprašanj tako, da bodo rešitve dolgoročno vzdržne. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarjali, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledano ugodne. Poslanci nove koalicije so medtem vladi očitali zgrešene politike. Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 so stranke nove koalicije SDS, Trojček, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakuje, da bo prvaka SDS-a Janeza Janša podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe, pričakuje v strankah. V Levici in Vesni ter socialnih demokratih pa so se odzivu na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čimprejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhodu in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Vlada načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt baterijskih hranilnikov električne energije za podjetja. Projekt je ocenjen na 22,2 milijona evrov, država pa naj bi prispevala 10 milijonov evrov. V okviru razpisa so predvidene nepovratne finančne spodbude podjetjem v višini največ 45% priznanih upravičenih stroškov naložbe. Ljubljanska borza se je obarvala rdeče. Indeks SBI Top je nazadoval za 0,33% na 2969,83 točke. V prvi kotaciji so največ skoraj 2% izgubile delnice zavarovalnice Triglav, ki je v sredo poročala o padcu dobička. Skupaj je bilo danes za 2,3 milijona evrov prometa, z okoli 850 tisoč evri pa so bile najprometnejše delnice NLB-ja. Poglejmo na tuje. Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je po sobotnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu danes napovedal predlog za uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Mladenič je bil 50-letni moški, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo vedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama.
На скрайнем югу Хрвашки Пасадана соделює обсежная скальна акция за 26-летним инструктором потапления, кие згинув торок мед потеплашко туро при утоку Локру. У исканию соделює потеплачи вече решаваних служб. По порочену локальних медиа па со са акции придружили туди сраконяки за глубоке потопе. Европска комисия данес при чуванию на Ближнем Восходу на повод господарской расти Европской уния за лето знижала за 1,4 на 1,1%. На повод расти Европского območия па за 1,2 на 0,9%. Заради наращения цен енергии, повезанного с войной, па со предсе извишали на повод инфляции, и сицер на 3,1% за Европскую унию и 3,0% за območие с евром. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP, Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Šport. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje Evropsko prvenstvo gluhih v Kegljanju. Ob Slovencih bodo na Evropskem prvenstvu nastopili še keglači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili Športne zveze gluhih Slovenije. Organizatori dogodek pripravljajo z namenom povečanja prepoznavnosti športa gluhih in naglušnih v Sloveniji ter krepitve skupnosti gluhih in naglušnih. Posebej pomembna je udeležba članov društev gluhih in naglušnih, ki bodo svojo navzočnostjo in navijanjem slovenskim reprezentantom zagotovili močno domačo podporo. Predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja Zlatko Mateša je danes odstopil z položaja. Odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter pa bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju pa 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severosodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj. Obeti, v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severosodni veter. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprten pas zaradi okvare vozila ter oviran promet zaradi pesca, bodite previdni. Na Primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču in zaradi gašenja požara je še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Kojsko pri Radni. Na Primorski avtocesti med nanosom in Postojno proti Ljubljani je zastoj in sicer gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in še vedno zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes po noči oziroma med 25. zjutraj bo zaradi del v predoru Markovec šlo bo za pranje predora, promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Še nekaj sekund manjka in 10 minut bo čez 17. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: na valovih radija Sraka je na vrsti ponovitev oddaje o športu.
1: Šport na radio Sraka.
2: Lepo pozdravljeni oddaji o športu na radio Sraka. V tokratni oddaji bomo več besed namenili kolesarjenju. Na kolo za zdravo telo ni le izpeta krilatica. Kolesarjenje je dokazano zdravo za telesno in duševno zdravje, saj krepi moč, vzdržljivost, gibljivost in zavira propadanje telesa na številnih ravneh. Hrati pa je razmeroma varno glede na udeleženost v prometu. Postaja tudi izjemno popularno in spreminja svoj statusni simbol. Včasih so kolesarili tisti, ki niso imeli avtomobila. Danes je to hobi tudi za bogataše. Kaže celo, da kolo postaja najboljša alternativa avtomobilu. Je vrsta rekreacije primerna za vse starosti in različno fizično pripravljenost. Pozitivno vpliv pa ima tudi širše na družbo in posledično na gospodarstvo. Vse, kar potrebujete za to vrstno rekreacijo, je pravo kolo. Pa ste prepričani, da vaše kolo ustreza vrsti vašega kolesarjenja? Z mestnim kolesom namreč težko osvajate čudovite gorske poti. Kolo je izvrstna pogrotavščina, saj lahko služi kot prevozno sredstvo do službe, kar je v skladu s sodobnim in do okolja prijaznim načinom življenja. Lahko pa ga uporabljamo tudi kot ključen pripomoček za ohranjanje kondicije in krepitev dihalnega ter srčno-žilnega sistema. Pomembno pa je, da se zavedate namena svoje aktivnosti in temu primerno izberete ustrezno kolo. V grobem delimo koleso na gorska, cestna, kros in mestna. Najbrž ste že opazili kratico MTB kolesa, pa niste vedeli, kaj točno označuje. Gorska kolesa ali krajše MTB so kolesa, ki so primerno namenjena vožnji po urejenih in neurejenih naravnih terenih, kot so gorske steze in gozdne poti. Zaradi nekoliko težavnega terena so pri tovrstnih kolesih razvili kompaktne okvirje, ki omogoča izvrsten nadzor nad krmiljenjem, kar je ključno za koordinacijo in držanje ravnotežja, kadar med vožnjo letite na kamen ali korenino. Obenem so gorska kolesa opremljena s pestro izbiro prestavnih razmerij, kar je zelo uporabno pri stalnem spreminjanju naklona in strmine. Uporabniki teh koles so seveda avanturisti po duši, željni premagovanje različnih ovir, hkrati pa tudi vedno pripravljeni za ukrepanje ob težavi. Močne zavore gorskega kolesa bodo preprečile marsikateri spodrsljaj. Slovenija je izjemna dežela za gorsko kolesarjenje, zato ni nenavadno, da je ta oblika športa pri nas tako zelo priljubljena, saj omogoča prijetno s koristnim opazovanje čudovite pokrajine, medtem ko uporabljate odvečne kalorije. Cestna kolesa oziroma specialke so pravo nasproti gorskih koles, saj so namenjene tistim, ki se bolj domače počutijo na asfaltu. Pneumatike so tanke, okvir pa je izredno lahkoten, saj s tem omogoče enostavno poganjanje. Krmilo cestnega kolesa je ukrilno, zaradi česar boste lahko kolesarili v več različnih telesnih položajih. Ker so tovrstna kolesa zasnovana za urejene površine, vam odsvetujemo uporabo na grobih terenih. Odlična lastnost cestnega kolesa je, da je njegova dinamika omogoča večje hitrosti kot druga vrsta koles, obenem pa tudi daljše razdalje, zato je primerno za večdnevna potovanja. Če ste ljubitelj kratkih izletov po Sloveniji ali sosednjih državah, hkrati pa želite ostati aktivni in svojo turo izvesti v športnem duhu, potem je cestno kolo pravo za vas. Svetujemo vam le, da ne spakirate preveč prtljage, saj boste na kolesu težko prevažali. Hrbet vam bo hvaležen, če bo na hrbtnik lahek. Trekking oziroma kros kolesa so nekakšen hibrid med gorskim in cestnim kolesom, saj so primerna tako za vožnjo po asfaltu, kot tudi po makadamskih in gozdnih poteh. Pravzaprav so še bolj primerna za kolesarska potovanja, saj ponuje izjemno udobje, ki omogoča večurno poganjanje. Njegova zasnova je prilagojena dolgoletnemu kolesarjenju, saj pokončen položaj telesa izničuje različne napetosti v hrbtu. Pneumatike so srednje debele in primerne za vožnjo tako po ravnem asfaltu kot tudi zahtevnih gozdnih poteh. Danes so tovrstna kolesa precej priljubljena, saj odlično služijo kolesarjem, ki jih veseli več vrst kolesarjenja. Mestna kolesa lahko opazimo povsod v mestu, na kar nakazuje tudi njihovo poimenovanje, kjer urejene mestne površine dovoljujejo prijetno vožnjo. Amsterdam je vsekakor vodilna prestolnica mestnega kolesarjenja. Na račun velike priljubljenosti in široke porabe je tudi ponudba mestnih koles zelo pestra. Njihova zasnova je namenjena čim večjemu dobju, kar dokazuje tudi dodatna oprema, kot je na primer košarica v spredju kolesa, otroški sedež v zadnjem delu, blatnik, prtljažnik, luči in zvonec. Tako so vsi elementi mestnega kolesa v skladu s potrebami mestnega kolesarjenja. Tudi krmilo je prilagojeno čim večjemu pregledu nad prometom. Ne smemo pa pozabiti še na električna kolesa, ki veljajo za najnovejšo kolesarsko iznajdbo. Primerno so predvsem za vožnjo po mestu, nikakor pa ne za grobe gorske terene. Svetujemo jih predvsem tistim, ki potrebujejo dodatno pomoč pri poganjanju, predvsem na vzgor. Električna kolesa so odlična alternativa za starejše kolesarje, ki lahko znova okusijo užitek kolesarjenja. Električno kolo namreč deluje na baterije, ki jih je treba redno polniti, lahko pa ga uporabljate tudi kot navadno kolo. Cena e-kolesa je pomembna, saj večinoma določa zmogljivost baterije, ki z enim polnjenjem lahko deluje 2 oziroma do 5 ur. Tudi pri električnih kolesih je izbira pestra, trg namreč ponuja celo trekking e-kolesa, pa tudi kolesa s številnimi dodatki, kot je na primer otroški sedež. Toliko v prvem delu oddaje Športno radio Sraka, sledi glasbeni predah, potem pa se vrnemo.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na radio Sraka poslušate oddajo v športu. Uvodoma smo torej spoznali vrste koles, v zadnjem delu daje pa vam ponujemo še nekaj nasvetov za varno in udobno kolesarjenje. Ko načrtujete vožnjo s kolesom, je dobro vedeti, s čim se morate oziroma je priporočljivo opremiti kolo. O tem lahko odloča že vrsta kolesa, ni pa to nujno, saj lahko sploh na daljši vožnji prevozimo tudi posamezne odseke, za katere naše kolo praviloma ni namenjeno. A ne glede na to, ali se odpravljamo na vožnjo s cestnim, trekking oziroma kros ali gorskim kolesom, je dobro vedeti, kaj vse spada med obvezno opremo v cestnem prometu in na kaj je treba biti pozoren pri posamezni vrsti kolesarjenja. Če se boste na primer odpravili na gorsko dogodivščino, mora vaše kolo z opremo zadostiti zakonsko predpisanim zahtevam. To so krmila, sprednja in zadnja zavora, zvonec, bela luč spredaj za osvetljevanje ceste in rdeča pozicijska luč zadaj ter rdeči odsevnik zadaj, na obeh kolesih in v pedalih pa rumeni bočni odsevniki. Kolesarska čelada je obvezna za otroke do 14. leta starosti, a je kolesarjev brez čelade vse manj, ne glede na starost in vrsto vožnje. Čelada vam mora biti ravno prav, saj vam bo spremajhno nelagodno, hkrati pa lahko pritisk povzroči tudi glavobol. Prevelika pa vas bo prav tako motila med vožnjo. V primeru padca lahko zdrsne na stran in tako ne opravi svoje primarne funkcije. Za vožnjo po zahtevnih gorskih terenih ni odveč, če si umislite čelado, ojačeno s karbonom in obraznim ščitnikom. Mimo grede, če razmišljate o čeladi s sistemom zvočnikov, vedite, da zakon med vožnjo prepoveduje uporabo dodatnih naprav ali opreme, ki bistveno zmanjšuje slušno in vidno zaznavo. Hlače, majica in vsi drugi kosi oblačil naj se zaradi čim manjšega upora prilegajo telesu, naj bodo zračni in omogočajo hitro prehajanje potu na zunanjo stran. Vsaj za cestno kolesarjenje naj bodo oblačila čim bolj svetla in tudi odsevna. Zaradi boljšega prijema, absorpcije treslajev in zaščite v pacu so ob daljših in zahtevnejših vožnjah zelo priporočljive rokavice. Pri butvi pa bodite pozorni predvsem na optimalen prenos svoje sile na pedala in na zračnost. In ne glede na to, za katero vrsto kolesa se boste odločili, ne varčujte pri opremi za večjo varnost. Toliko za danes oddaje športna Radio Sraka, do prihodnega tedna pa lep športni pozdrav. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug, bral sem Silvester Zupančič. Drage poslušalke, cenni poslušalci, na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje o športu.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

18. bila ura, na Radio Srakaj čas za novice. V Novi Gorici so danes odprli tridnevno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na otvoritvi minister za obrambo, ki upravlja tekoče posle, Borut Sajovic podaril, da smo najboljši na področju zaščite in reševanja, zato so Bogatajevi dnevi tako zanimivi tudi za druge države. V Novi Gorici pa so našteli predstavnike kar 21 tujih držav. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde, ki je ob včerajšnjem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je bil kritičen do dogajanja v občini po začasnem zadržanju člena Šutarjevega zakona. Varuhinja človekovih pravic sodelovci bila včeraj v Novem mestu na voljo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. Drenik-Bavde, ki je obiskala tudi tamkajšnji center za socialno delo in policijsko postajo ter se srečala županom mestne občine Gregorjem Macedonijem. Varuhinja je v izjavi za medije spostavila, da centri za socialno delo niso represivni organi, v kar jih pogosto sili trenutna zakonodaja, ampak so organ, ki želi biti blizu ljudem. Če niso takšni, centri izgubljajo zaupanje skupnosti, je podarila. Kot je še izpostavila, so bila romska vprašanja desetletja zapostavljena, na določenih delih pa se stanje celo slabša. Po besedah Drenik-Bavde, ki je treba najti sistemske ukrepe, da bodo ranljivi videli možnost izhoda iz revščine, ter imeli motivacijo za zaposlitev in izobraževanje. Za ta preskok miselnosti, ki ga kljub trud institucij ni, pa jim je treba omogočiti širše podporno okolje. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je bil izjavi kritičen do dogajanja v občini po tistem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo člen v Šutarjevem zakonu, ki je omogočil rube socialnih pomoči tistim, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačene terjatve zaradi prekrškov. Macedoni meni, da se tem posameznikom brez tovrstne zakonske rešitve sporoča, da je prekrškovno delovanje pravilno. Drenik-Bavde, ki je zadržanje člena tudi predlagala, pa je ob tem izpostavil, da v členu rubežu niso upoštevali vseh okoliščin posameznikov. Izpostavila je, da je treba vprašanje urediti v področnih zakonih. Hkrati je izrazil upanje, da se bo nova vlada čim prelotila teh vprašanj tako, da bodo rešitve dolgoročno zdržne. Vlada za častni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širše mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 so stranke nove koalicije SDS, Trojček, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakuje, da bo prvaka SDS Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe, pričakujejo v strankah. Na odboru Državnega zbora za pravosodje je bila danes predvidena obravnava predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katere je kolegi predsednika Državnega zbora določil obravnavo po skrajšenem postopku, a so se jo prekinili, ker so Svoboda, Socialni demokrati, Levica in Vesna vložile zahtevo, da v vrsti postopka ponovno odloči Državni zbor. To bo storil petek še pred mandatarsko sejo. V Levici in Vesni ter Socialnih demokratih so se odzivo na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čimprejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer je odhodil in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS-a in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije. Raziskovalci pa so zanje vložili tudi patentno prijavo. Na Kongresnem trgu Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so povdne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi.
Plesna zveza Slovenije kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji pa so plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, v Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneju in na Ptuju. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja od jutri petka 22. maja od 16. ure pa do sobote 23. maja do 19. ure uvedena popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Popolna zapora bo vzpostavljena pri pokopališču Ločno med križiščem za gasilsko reševalni center ter križiščem za Tušmarket. Pri tem pa bo izvoz iz Petrola ter z parkirišča v smeri proti križišču Ločni še vedno mogoč. V tem času bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Prizivno sodišče v Parizu je danes družbo Air France in podjetje Airbus spoznalo za krivo boja iz malomarnosti zaradi strmoglavljenja letala na poti z Rio de Janeiro v Pariz leta 2009, v katerem je umrlo 228 ljudi. Sodišče jim je naložilo globo in s tem razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopni proti podjetjema izpred 3 let. Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je po sobotnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu danes napovedal predlog za uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Mladenič je bil 50-letni moški, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo vedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes poročili z indijskega zunanjega ministrstva. Evropska komisija danes priča vojne na bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za leto znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Šport. Predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja Zlatko Mateša je danes odstopil s položaja. Odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Kamniki in arboretum v Volčjem potoku bosta prihodnji teden od četrtka do nedelje gostila tradicionalni 10. Veronik in pokal, največje domače tekmovanje v lokostrelstvu. Najbolj zanimivo bo v nedeljo, ko se bodo ob 9. uri začeli finali v ekipni konkurenci. Glavni dogodek pa bo finale posameznikov začetkom ob 14. uri. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter pa bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju pa 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo še vremenske podatke po Sloveniji. Zabeleženi so bili ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 25 stopinj. Celje 24, Črnomelj tudi 24, Kočevje 21 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 3. Letališča, Cerkljub Krki delno oblačno 24, Edvarda Rusena Maribor 22, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, Portorož delno oblačno 25 stopinj, Lisca pretežno jasno 17, Ljubljana zmerno oblačno 23, Murska Sobota jasno tudi 23 stopinj,
Postojna pretežno jasno 22, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21 in na Novem mestu se je zjasnilo pri 24 stopinjah. Razmere na cestah. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Nocoj oziroma danes po noči bo med 20 in 5 uro zjutraj zaradi delu predora Markovec, zaradi pranja predora promet poteka po enem pasu v posamezni cevi. 18 ura in 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ure 19 in čas je za zadnje današnje novice. V Novi Gorici so danes odprli tridnevno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na otvoritvi ministr za obrambo, ki upravlja tekoče posle, Borut Sajovic podaril, da smo najboljši na področju zaščite in reševanja, zato so Bogatajevi dnevi tako zanimivi tudi za druge države. V Novi Gorici pa so našteli predstavnike kar 21 tujih držav. Na Komisiji za preprečevanje korupcije oziroma KPK je dvomijo iskrene namene nove koalicije za izboljšanje boja proti korupciji. Zakonodajne spremembe na tem področju se snujejo v tajnosti, z njimi pa se boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil, so opozorili odzivu na koalicijsko pogodbo, ki prinaša napoved ustanovitve tožilske enote SKOK. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde, ki je ob včerajšnjem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja institucij, terenskega dela in koordinacije politik pri reševanju izzivov romske skupnosti. Županovega mesta Gregor Macedoni pa je bil kritičen do dogajanja v občini po začasnem zadržanju člena Šutarjevega zakona. Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 so stranke nove koalicije SDS, Trojček, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakuje, da bo prvaka SDS Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe, pričakujejo v strankah. Na odboru državnega zbora za pravosodje bila danes predvidena obravnava predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katere kolegi predsednika državnega zbora določil obravnavo po skrajšenem postopku, a so se jo prekinili, ker so Svoboda, Socialni demokrati, Levica in Vesna vložile zahtevo, da v vrsti postopka ponovno odloči državni zbor. To bo storil petek še pred mandatarsko sejo. V Levici in Vesni ter Socialnih demokratih so se odzivo na ustavni pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čimprejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhodu in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS-a in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije. Raziskovalci pa so zanje vložili tudi patentno prijavo. Na Kongresnem trgu Ljubljani se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so povdne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Plesna zveza Slovenije kot koordinator projekta European Quadril Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 18 mestih v Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. V Sloveniji pa so plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konicah, v Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneju in na Ptuju. Poglejmo še nekaj tujih novic. Prizivno sodišče v Parizu je danes družbo Air France in podjetje Airbus spoznalo za krivo boja iz malomarnosti zaradi strmoglavljenja letala na poti z Rio de Janeiro v Pariz leta 2009, v katerem je umrlo 228 ljudi. Sodišče jim je naložilo globo in s tem razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopni proti podjetjema izpred 3 let. Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je po sobotnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu danes napovedal predlog za uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Mladenič je bil 50-letni moški, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo vedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Evropska komisija danes priča vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za leto znižala z 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka.
zaradi naraščanja cen energije povezanega z vojno pa so precej zvišali napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o $100 milijonov vrednih humanitarni pomoči, vendar glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morate državi še dogovoriti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Kamniki in arboretum v Vočjem potoku boste prihodnji teden od četrtka do nedelje gostila tradicionalni deseti Veronik in pokal, največje domače tekmovanje v lokostrelstvu. Najbolj zanimivo bo v nedeljo, ko se bodo ob 9. uri začeli finali v ekipni konkurenci. Glavni dogodek pa bo finale posameznikov z začetkom ob 14. uri. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo postopno jasnilo, veter pa bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju pa 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Razmere na cestah. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Danes po noči bo med 20. in 5. uro zjutraj zaradi delu predora Markovec, zaradi pranja predora promet poteka po enem pasu v posamezni cevi. To so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

na sporedu je oddaja Minute za kulturo. Nocoj bomo prebrali pesem Mirana Rustija, rojenega leta 1957 na Vipavskem. Rustija je slovenski skladatelj, pesnik, pisatelj in zborovodja, doma iz Bri na Vipavskem. Vrsto let je poučeval glasbeni pouk na osnovni šoli. Sedaj poučuje klavir na glasbeni šoli in glasbeno umetnost na srednjih šolah v Novi Gorici. Vodi vrsto pevskih zborov in je z njimi izdal več glasbenih albumov, snemal za radio in televizijo. S svojimi pevskimi zbori koncertira tako doma kot v tujini. Prepotoval in koncertiral je v Italiji, na Sardiniji, na Madžarskem, Hrvaški, Avstriji, Srbiji, Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, v Belgiji, na Švedskem, v Argentini, Braziliji, Urugvaju, Paragvaju, Avstraliji in Kanadi. Izdal je 8 samostojnih pesniških zbirk in 3 knjige proznih del. Kot glasbenik v Rustiji beseda torej ni edino izrazno okolje, kar se ob branju njegovih pesmi tudi ponudi kot prvi vtis. V zbirki Zvoki sonca izstopa njegovo doživljanje ljubezni. Ljubezen pa se seveda dotika večnih vprašanj. Tako kot seveda vseh nas. Zato so nam njegove pesmi tudi blizu. Preberimo pesem z naslovom Šele ste.

Nie, dicha. Ne majhen, ne velik, ne tih, ne kričal, ne truden, ne buden, ostal bo svoboden, kakor v nalivih voda in kakor v bregovih srca, prav takšen je čas, ki se bohoti v nas. Ne ljubim te iz navade, ne jemljem te iz siromakovih ust, ne zahajam v gaje, kjer vsakdo je namišljeni most. Je zveza boleča in beseda drhteča, je večer za večerom, ki se zliva v nadoceane, je objem za pogledom, ki se predaja v ljubezni skesane. Nekdo naju je klical, je davno tega. Nekdo je to slišal, danes klic je srca. Nekdo bil je vedno, ali ti ali jaz. Saj le skupaj postala sva odtenek neba. Da, bil je vedno in ostal je v naju. Spoznal je v globoki sotiski tihe doline, da skrivnosti osebne rajske velikosti se sklanjajo v najni ednini množine. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Otroci, lepo pozdravljeni. Danes sem našel pravljico v knjigi Moje najlepše zgodbe za lahko noč. Naslov pravljice pa je Skrivnostna kraljica. Ura je 8 zvečer in Julian bere nov strip.
5: Julian,
4: pokliče mama.
5: Počasi bo treba v posteljo.
6: Že zunaj je še tako svetlo.
4: Tedaj pa zazvoni telefon na hodniku. Julian se razveseli. Zdaj lahko še nekaj minut bere.
5: Živjo, Barbara,
4: sliši reči mamo. Barbara je mamina sestra in Julijanova najljubša teta. Na to reče mama,
5: kaj res,
4: Čez nekaj trenutkov se zasmije in reče,
5: dogovorjeno, adijo.
4: Na to odloži. A namesto, da bi prišla v Julijanovo sobo in ga poslala v kopalnico umit zobe, gre k očku v dnevno sobo. Čudno. Ob 8:30 Julian strip prebere do konca. Mama pa še vedno ni prišla. Je pozabila nanj? Ne ve, kaj naj si misli. Odpravi se v dnevno sobo. Mama in očka udobno sedite na kauču in gledata kriminalko.
7: Poglej, kdo je prišel. Jaz sem moral biti kot otrok ob tem času že zdavnaj v postelji.
4: Reče očka mami in ji pomežikne. Na to se zasmejita. Julian svojih staršev sploh ne razume več. Sede na preprogo in začne on gledati kriminalko. Bomo videli, kako dolgo bo trajalo, pomisli. Tedaj pozvoni pri vratih.
7: Obisk? Tako pozno?
4: Reče očka, vstane in gre odpred. Prišla je teta Barbara. Pozdravi Julijana.
5: Obleci se, jopič, na izlet greva.
8: Na izlet? Kdaj? Kam?
4: Je vznemirjeno vprašal Julijan. Teta Barbara se zasmeji.
5: To je stroga skrivnost in zaupno. Pridi, pa boš že ugotovil.
4: Julijanu ni treba dvakrat reči. V trenutku je oblečen in čaka pri vratih. Zunaj je še vedno toplo. Sonce je pravkar zašlo in oblaki na zahodu žarijo v rožnati in oranžni barvi. Lepo je, pomisli Julijan. S teto se z avtobusom odpeljeta do železniške postaje, nato pa z drugim avtobusom v del mesta, ki ga Julijan ne pozna. Počasi se temni. Nenehno sprašuje teto Barbaro, kam se peljeta, a mu ta noče ničesar izdati.
5: Spoznal boš zelo posebno damo, mu pove. Več pa ti ne povem.
4: Avtobus je skoraj prazen, a nekaj vrst pred njima sedita dve starejši gospe in se vznemirljivo pogovarjata.
5: Kako sem vesela, da bom videla kraljico,
4: reče ena od njih.
5: Že nekaj let je nisem videla. Je to presenečenje. Boste tudi ona dva s teto Barbaro spoznala kraljico, o kateri govori tista gospa?
4: Premišljuje Julian.
5: Katero kraljico pa? Morda angliško ali pa švedsko?
4: A preden lahko vpraša, avtobus ustavi.
5: Prispela sva,
4: mu pove teta Barbara. Skupaj z gospema izstopita in obstaneta pred velikimi železnimi vrati. Na tabli pa piše botanični vrt. Ima kraljica tu grad? Zakaj pa teta Barbara nosi kavbojke in stare superge? Ali se ni treba lepo obleči, če greš k kraljici? Kaj pa naj naredi, če ga bo kraljica nagovorila? Zdaj je že skoraj že temno in hladilo se je. Gresta po poti pod visokimi drevesi. Zrak močno diši po rožah in sveži zemlji. Tu in tam pot osvetljujejo bakle.
5: Brava, brava, praznična osvetljava, kaj ne?
4: Je rekla teta Barbara.
5: No, saj danes je čisto posebna noč.
4: Čez nekaj minut zagledata stavbo. Ni grad, temveč staromoden rastlinjak z veliko stekleno kupolo. Skozi okna se lesketa svetloba. Vnitr je zelo toplo, zrak pa tako vlažen kot v kopalnici po prhanju. Povsod rastejo velike rastline, palme, bananovci in kakavovci. To je prava majhna džungla. Na ozkih poteh se lahko skoraj izgubiš. O kraljici pa ne duha, ne sluha, niti kakšne princeske ali princa ni videl.
5: Vsak čas bova prispela,
4: pripomni teta Barbara. Stopite v drug rastlinjak, kjer je hladneje in bolj suho. Tu rastejo kaktusi na različnejših oblik in velikosti in diši po vaniljevem sladoledu. Eden od kotov v prostoru je zagrejen z rdečo vrvico in pred njim stoji množice ljudi. Naredijo prostor za Julijana in takrat zagleda.
5: Naj ti predstavim, Julijan, kraljico noči v polnem cvetu.
4: Slavnostno reče teta Barbara. To je torej presenečenje. Ob lesenem špalerju se dviga rastlina, ki nekoliko spominja na zapleteno zeleno vrtno cev. A rastline se ne vidi dobro, saj vsa posuta s cvetovi. Pa kakšnimi cvetovi? Vsak je gotovo petkrat večji od vrtnic, ki jih mama včasih dobi od očka. Dolgi cvetovi kremne barve se širijo kot majhna sonca, v njihovi sredini pa so gnezda iz rumenih prašnikov. Ko Julijan tako stoji pred njimi, ugotovi tudi, odkot prihaja von po vanilji. To je von kraljice noči.
5: Prelepa je,
4: reče čas.
5: Zakaj se je nisva prišla pogledat že popovdne? Prav to je njena posebnost,
4: mu razloži teta.
5: Ta kaktus je doma v mehiški puščavi, tam bi se cvetovi od hude vročine takoj posušili, zato cveti po noči. In sicer vsako leto le eno in eno samo noč. Prej popovdne so bili popki še zaprti, zjutraj pa bodo že odcveteli. Noro,
4: osupel zakliče Julijan. Dolgo stojita pred kaktusom in ga občudujeta. Nazadnje teta Barbara reče.
5: Tako, moj kralj noči, zdaj se je pa čas, da te odpeljem domov.
4: Po telefonu pokliče taksi, ko prideta do vhoda, ju že čaka s prižganim motorjem.
5: Prosim, stopite, to bo kraljevski povratek,
4: zakliče teta in Julijanu elegantno odpre vrata. Zdaj je Julijan že močno utrujen in ko taksist ustavit pred hišo, že skoraj spi. Mama in očka seveda še bedita in skupaj popijejo skodelico vročega kakava. Ko se poslovijo, teta Barbara Julijana vpraša.
5: In je presenečenje uspelo? Ja, dober izlet je bil,
4: reče Julijan.
5: Bova šla drugo leto znova pogledat kraljico noči, ko bo cvetela. Prav, dogovorjeno.
4: Se ne smije teta Barbara.
5: Zdaj pa hitro v posteljo.
4: Julijanu ni treba dvakrat reči. Staršema da poljubček za lahko noč in zadovoljen odide v svojo sobo. Dragi otroci, slišali smo pravljico z naslovom Skrivnostna kraljica.

0: na sporedu so oglasi. Malo,
1: malo, malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširimo se, ne?

Poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Katere so tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali ta teden? Poslušali bomo malce trdega roka oziroma rock skupino Samorastnik s pesmijo 1. maj.

Zapela nam bo tudi pevka Taja Bi oziroma Taja Božič o Luni in Plimi. Na to pa bomo slišali skupino Klon in njihov komad Filozofi.

Na Radio Sraka poslušate Grnski vulkan v sklopu Poprog večera in slišali smo tri predloge pri domačem delu lestvice. Zdaj pa poglejmo, kdo se nahaja na drugem mestu tujega dela oziroma Grnskega vulkana. Iz tretjega na drugo mesto se je pospela rock skupina U2, Song of the Future, pesem prihodnosti. Na prvem mestu pa tudi tukaj ni spremembe, tako kot pri domačem delu, na njem se nahaja naša skupina Pluc, ampak zapeli bodo hrvaščini, zato so tudi na tuji lestvici med dvema ognjema između dvije vatre.

Še smo pri Grnskem vulkanu v sklopu Poprog večera na Radiu Sraka iz Novega mesta. Ostali so še glasbeni predlogi pri tujem delu oziroma tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali preko naše spletne strani v rubriki Lestvice na radiosraka.com. Poslušali bomo Luka Basija in njegovo najnovejšo pesem, ki se sicer na naši valovi že vrti nekaj dni. Naslov je Katamaran, takole diši že po prihajajočem poletju. Potem bomo slišali estonski ženski rock band Vanilla Ninja, Too Epic to be True, preveč epsko, da bi bilo resnično, recimo v prevodu. In na koncu bomo poslušali tudi bulgarsko pevko, ki je zmagala pred kratkim na Evroviziji, to je pevka Dara in pesem Bangaranga.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Tat ravno dobro ulomi v hišo in gleda po sobi, kaj bi ukradel. Ko nenadoma zasliši, vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Tat odreveni in previdno premeri sobo. Nikjer ni nikogar, zato se vrne k poslu. Vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Tat se zdrzne in togat malo bolje pregleda prostor. Tam v kotu poleg okna zagleda skoraj prekrito zavesami kletko in v njej papigo. Ta se spet oglasi. Vidim te, vidim te, in prav tako te Jezus. Pa kaj, pravi tat, saj si samo papiga. Papiga doda. To je res, ampak Jezus je Rottweiler.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

Poslušali smo še tri glasbene predloge pri tujem delu lestvice popularne in rock glasbe Grmski vulkan. Lestvici pripravlja Sergej Čas s pomočjo vaših glasov in tudi teh predlogov, ki jih lahko sporočite preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Tako v nadaljevanju pa seveda še ostajamo pri popularni in rock glasbi vse tja do polnoči. Prijetno poslušanje!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati lahke noge? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

окно угар. Помеша сиву і златну, лагану.

0: Zdravo vsem, sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na rock večeru Radija Sraka. Čao!
1: Anja! Anja! A ne bo nič muzik.

আলাস, ওরা এক কবুত, ওরা হয় যে এক সুস, ওরা ইয়েসকু

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

Na Radio Sraka ste poslušali Pop Rock večer in tudi smo prišli do polnoči. Pred nami pa je petek 22. maj. Tako kot ponovadi, poglejmo na kratko, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Čez dan bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Takole poletje počasi trka na vrata. Ja, vabljeni, da ostanete v naši družbi še naprej, saj se v nočnem programu, tako kot že veste, vračamo k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo tudi popevke, tako domače kot tuje, pa seveda tudi kakšne instrumentalne skladbe in ljudsko petje. Uživajte v poslušanju, ko pa boste šli spat. Pa vam Silvester Zupančič, ki sem bil z vami v večernem programu, želim lepe sanje. Lahko noč!

0: 미 미만해.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.